Znanje je vaše največje bogatstvo, ki nam ga nihče ne more ukrasti. Kakršnokoli znanje, izobrazba, tečaj, veščina ali spretnost je dodana vrednost za posameznika in seveda posledično tudi za podjetje. Največja konkurenčna prednost podjetij so zaposleni, torej posamezniki s formalno izobrazbo in vsemi dodatnimi izkušnjami. Visoka izobrazba je zato zelo priporočljiva in dobrodošla, saj je na podlagi teoretičnih osnov lažje graditi praktične primere. Visoka izobrazba vam pomaga prav tako pri uveljavljanju na poslovnem trgu, ne predstavlja pa zagotovila, da je vsak visoko izobražen človek tudi avtomatično dober ali celo odličen vodja in direktor podjetja. Nikoli ne pozabite na pomen neformalnega izobraževanja. Tudi znanja, ki jih dobite izven formalne priznane šole, vam lahko močno koristijo pri vašem delu in vašem kariernem uspehu. Pomen izobraževanja se v današnjem času dobro zavedajo vsa uspešna podjetja. Saj izobrazba in znanje predstavljata pomemben dejavnik sodobne družbe in njene prihodnosti. Se tega zavedate tudi iskalci zaposlitve? Vsak dan je pravi dan, da začneš. Današnji dan je prvi dan preostanka vašega življenja. Torej, če imate motiv, kar na pot.

0: Neenako obravnavanje, ki pomeni diskriminacijo, se nanaša na razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, rasa, barva kože, starost, zdravstveno stanje, invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalno ali socialno poreklo, družinski status, premožensko stanje, spolna usmerjenost in še bi lahko naštevali. Ločimo pa tudi neposredno in posredno diskriminacijo. Neposredna diskriminacija je hitro prepoznana in jo lahko vsakdo opazi, saj je kršitelj izvaja neposredno. Posredna pa je malo manj opazna, predvsem zato, ker jo ponavadi kršitelj prikrije z drugim bolj neutralnim merilom. Kadar naletite na diskriminacijo, ostanite mirni. Kršitelj se morda niti ne zaveda, da ne ravna pravilno. Poskrbite, da boste ostali vljudni in se skušajte izogniti odgovoru. Na tako imenovana nelegalna vprašanja lahko vedno odgovorite: ne razumem, kako je lahko to povezano z delom, ki naj bi ga opravljal. Diskriminacija je prepovedana in kršitelja lahko prijavite. Ste se vprašali, zakaj bi ga prijavili? Verjetno ne želite, da se v podobni situaciji znajde tudi kateri drug kandidat. Obenem se kršitelja pozove, da odpravi ugotovljene nepravilnosti in se mu priporoči, kako naj stori v prihodnje. Če kršitelj ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi v skladu s priporočili, se pisno mnenje pošle pristojnim inšpekcijam, ki nadaljuje postopek. Torej, prijava ni odveč.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Zdenko Petrsilka, tretji del. V prvem trenutku je utihnila vsa ulica v silnem začudenju, strahu podobnem. Nato pa so prihitele izvež debele ženske, prihiteli so goloroki moški, otroci so planili na Zdenka in živa gruča drobnih teles se je valjala v prahu. Pijanec je stal kakor omamljen, smehljal se je čudno in noge so se mu tresle. Ljudje božji, kaj počenjate? Ne greha, ljudje božji. Žena se je pririla v potokaje se skozi množico do gruče. Zdenko, Zdenko, ubili te bodo, Zdenko! Nekdo jo je sunil bok, da je padla na kolena. Usmilite se, ljudje, ne bite nas, ne ubite nas, nič hudega vam nismo storili. Krik je bil tolik, da nisem več razumel besed, morda tudi za tega del ne, ker sem se tresel sam v čudni grozi. Trušč je presekal, kakor z nožem surov moški glas. Pijanec bije naše otroke! Pred Petrsilkom je stal nenadoma plečat, golorok človek, zamahnil je molče in je udaril s pestjo v jetično lice. Pijanec je padal kakor snop, tudi takoj se je vzdignil na kolena in prestrašil sem se, ko sem videl njegov smehljaj. Tako dobrodušen, brezskrben in otroški je bil kakor prej, samo oči so gledale začudeno. Kaj sem vam storil, kaj sem vam storil? Plečati človek ga je sunil z roko v prsi, okrenil se je in šel. Trudoma se je vzdignil pijanec, ozrl se je ves začuden po ulici, po črni množici. Kje pa sta vidva? Anka? Zdenko? Blatna, oprašena, objokana se je izvila žena iz gruče. Slamnika ni imela več na glavi, gumbi na rokavih in na prsih so bili odtrgani. Lasje so viseli v kuštravih kodrih globoko na čelo. Usmilite se, izpustite v Božjem imenu! Držala je za roko Zdenka, še zmerom so padale nanj težke pesti, on pa se ni več tresel. Opraskan in skrvjo oblit je bil njegov obraz, iz obraza pa so se svetile mirne globoke oči. Mraz mi je bilo pri srcu, ko sem videl njegove tenke, drobne roke. Z otroško slabotno pestjo je vrnil vsak udarec, molče, ne da bi se ozrl. Pijanec ga je ogledal, z dolgimi koraki je omahnil proti njemu. Tedaj pa se je nenadoma, bog vedi odkot, prikazal debel stražnik s svetlim mesecem pod vratom in je položil roko na Petrsilkovo ramo. Zakaj, zakaj, je vzkliknil pijanec. Kaj smo vam storili? Glejte, glejte ta mojega sina, krval je. O, vi vsi, vi ste razbojniki. Z mano. Komaj je prišla procesija do oglja, se je zgodilo nekaj tako nenavadnega, da sem zagrnil okno in zakril oči. Zdenko, blaten, razcapan in krval, je planil proti svojemu očetu. Bil mu je na prsi z drobnimi pestmi, skočil je k višku in mu je udaril obraz, sklonil se je in ga je ugriznil v roko. Pijanec se je nagnil globoko in se smehljal. V obraz, Zdenko, v obraz! Zdenko ni udaril, temveč omahnil je na tla. Takrat sem zagrnil okno.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
3: Filmi iz Daljnega vzhoda so stalnica vseh resnih filmskih festivalov, kamor spada tudi na Šlife. Mi smo si tam ogledali japonski film Kakršen noč, takšen sin. Zanimiva in hkrati pretresljiva zgodba, ki bi se lahko pripetila komorkoli. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Na letošnjem 24. filmskem festivalu Life smo si, tako kot se spodobi, ogledali filme iz vsega sveta. Filmi iz Daljnega vzhoda so še posebej namenjeni filmskim sladokuscem. To načeloma velja tudi za japonske filme, saj so ponavadi precej drugačni od vsega, kar ponavadi gledamo. A vendarle je zgodba filma Kakršen oče takšen sin takšna, da bi jo lahko posneli kjerkoli na svetu. Zgodi se namreč tisto, kar bi lahko bila nočna mora vsakega starša na tem svetu. Dva dečka, ki prihajata iz popolnoma drugačnih socialnih okolij, namreč zamenjajo v porodnišnici. Starši zato morečo resnico izvedo, ko sta dečka stara približno 6 let. V resnici je ves čas v spredju filma eden izmed obeh očetov, premožen arhitekt Ryota, ki je karierist in nikoli nima časa. Zgodbo in zaplet filma v glavnem doživljamo skozi njegovo videnje. Ob strani pa so še ostali 3 starši, ki se z dramo spopadajo vsak na svoj način. Situacija odtuji tudi premožna zakonca, medtem ko se družina drugega dečka odziva spet drugače. Preprosti prodajalci bogatemu paru ponudijo, da vzgajajo kar oba dečka pri njih, s čimer se premožni par seveda ne strinja. Preizkušnja v življenju arhitekta Ryota vseeno prinese nekaj pozitivnega. Še enkrat premisli, kaj mu pomeni čas in se odloči dati očetovstvu več priložnosti. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Strausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Šokantna zgodovinska burleska Grand Hotel Budapest je izrazit avtorski film. Že nedaleč namreč kriči, da se je pod njim podpisal Wes Anderson. Hollywoodski posebnež, ki mu svojimi barvitimi burleskami že dobri 20 leti uspeva navduševati široko občinstvo širom sveta. Tudi v Hollywoodu ga imajo radi, saj v njegovih filmih ponavadi nastopajo velika hollywoodska imena, ki si jih režiser izbere sam, še najraje pa dela z enimi in istimi igralci. V nekem smislu sodobni Woody Allen, čeprav je njun slog močno različen. Allenovi filmi namreč temelijo na močni avtorski zgodbi. Andersonovi filmi pa na močni vizualizaciji, popestreni s humornimi dialogi, ki so pogosto na meji absurda. Tokrat se je Anderson vendarle lotil malo resnejše tematike. Skozi absurdne zgodbe in groteskne like precej dobro prikaže vojne strahote in dejstvo, kaj vse te med vojno lahko doleti. Ralph Fiennes je po dolgem času dobil priložnost odigrati lik, ki se mu je svojim igralskim talentom lahko popolnoma predal. Kot šef recepcije hotela se kmalu spoprijatelji s hotelskim postreščkom, ki je sicer sirota, a kmalu smo priča zgodbi o velikem prijateljstvu in naklonjenosti, ki je v tem filmu v resnici na prvem mestu. Prav zradi omenjenega prijateljstva med obema protagonistoma filma smo priča številnim pripetljajem, ki so tako kot ponavadi v slogu Wesa Andersona. Prav zato lahko nekatere nasmejijo bolj, nekatere manj. Dejstvo pa je, da si bomo bolj kot samo zgodbo in dialoge zapomnili barve, posebneže in živobarvni cirkus, ki ga režiser zna naplesti okrog zgodbe filma. Tega je v resnici vedno več kot pa same zgodbe. A kljub temu film priporočam, ker ga ne boste pozabili kar tako. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Prijazna in prepedljiva deklica. Uboga deklica je imela hudo mačeho. Ta pisana mati je bila vsa zaljubljena v svojo pravo hčerko, ki je ubogo deklico tudi sovražila in preganjala, kjer je le mogla. V bližini je stal grad, v katerem je vsako noč strašilo. V ta grad je nekoč poslala mačeha svojo siroto prenočevat, ker je na tihem mislila, da se je tako znebi. Sirota je obogala in bila vesela, da je vsaj preko noči ne bo nihče preganjal. V kuhini na gradu si je pričela pripravljati večerjo in še preden je bila večerja kuhana, je primjavkal mucek. Deklica, ali bo tudi zame kaj večerje? Deklica prijazno odgovori. O, da, kar v sobo stopi, bo vsaj družno povečerjala. Deklica je kuhala dalje. Koma je bil maček v sobi, že se prikaže na pragu kužek. Deklica, mi boš dala kaj večerje? Deklica spet reče, o da, kar v sobo stopi, tam že mune čaka. Na to pride še petelinček in jo prosi za večerjo. Deklica tudi njega pošle prav tako prijazno v sobo k mačku in psičku. Ko je deklica večerjo skuhala, so vsi skupaj jedli, na to pa legli spat. Po noči prilomasti v sobo strašen mož. Deklica v strahu zajoka in prične klicati. Munej, munej, mevkaj, da me mož ne sne. Kužej, kužej, lajaj, da me mož ne poje. Petelinček, poj, poj, da me mož ne požre. Maček je zamjavkal, psiček zalajal, petelinček zapel. Mož pa se je ustrašil, vrgel v sobo zlat kolovrat in odšel. S tem kolovratom je prišla sirota zjutraj domov. Požrešna mačeha je zlati kolovrat vzela in drug večer poslala svojo hčerko ljubljenko v grad, rekoč, če je ta neumnica toliko prinesla, dobiš ti še kaj lepšega in boljšega. Zato je zvečer poslala njo prenočevat v grad. Tudi hudobna deklica si je v gradu kuhala večerjo, pa pride maček in jo vpraša, deklica, mi boš dala kaj večerje? Ona pa ga je ozmerjala, zate ni nič, mrha mačja. Na to pride psiček in jo prosi za večerjo. Poberi se grdoba in ga zapodi. Na zadnje pride še petelinček in ga nažene. Jastreb naj te odnese kruljavec. Na to je sama povečerjala in legla spat. Po noči spred prilomasti strašni mož in deklica v strahu prične klicati. Munej, munej, mevkaj, da me mož ne sne. Maček pa jo odgovori. Sama jedla, sama mevkaj. Deklica spet, kužej, lajaj, da me mož ne poje. Sama jedla, sama lajaj. Petelinček, poj, poj, da me mož ne požre. Sama jedla, sama poj. Nihče se ni oglasil za njo. Strašni mož je zlahka opravil svoje. Zagrabil jo je in jo na kose raztrgal, glavo pa postavil na okno. K ker zjutraj deklice ni bilo domov, jo je šla mati iskat in z grozo je videla, kaj se je hčerki zgodilo.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Kralj Matjaž in sov. Kralj Matjaž je bil dober kralj, pogumen, močan in silno bogat. Dal je kovati same zlatnike, drugega denarja ljudje sploh niso poznali. To so bili res zlati časi. Polja so bogato obrodila, v deželi sta vladala mir in blaginja in ljudje so se dan za dnem veselili življenja. Vedeli so, da se imajo za svojo srečo zahvaliti dobremu kralju Matjažu, zato so ga imeli radi in so mu zvesto stali ob strani. Kralj Matjaž je imel bogatstva na pretek, zlata in srebra in dragih kamnov, kolikor mu je srce poželelo. Ni pa poznal soli in vsa hrana, ki jo je jedel, je bila neslana. Lepega dne pa se je zgodilo, da je ravno v času, ko je kuharica pripravljala obed, prišel v kuhinjo starček in stopil k loncu. Meni nič, tebi nič, je van nekaj vrgel in pomešal. Potem je odšel, ne da bi spregovoril besedico. Kralj Matjaž je pripričjo pazil, da je jed, ki jo je služabnik prinesel na mizo, nenavadno okusna, brž je dal poklicati kuharico. Danes je hrana veliko bolj okusna kot drugi krat, kaj pa si dala noter? Jaz nič, je odvrnila kuharica, toda ko sem danes kuhala, se je od nekod vzel stari mož, nič ni rekel, le nekaj je vrgel v lonec, pomešal in tiho spet odšel. Kaj neki je bilo to, se je vprašal kralj. Ker kuharica ni vedela povedati nič več, je naročil, naj starčka takoj pripelje k njemu, če bi se spet prikazal. In res, naslednjega dne je stari mož spet prišel in ko je ravno hotel spet nekaj vreči v lonec, ga je kuharica brž prijela pod roko in ga odpeljala pred kralja. Kralj Matjaž je bil gosta zelo vesel. Posedel ga je za mizo in ob svojo stran in ga trdno pogledal v oči. Dobri mož, povej mi, kakšno reč si vrgel v lonec, da naredi jed tako okusno. Sov, je kratko odvrnil starček. Sov, kaj pa je to? In kje si to dobil? Ali imaš še kaj? Imam, cele hribe še imam, se je drobno nasmehnil stari mož. Kje jo lahko dobim? Se je sklonil k njemu kralj Matjaž. Zanjo ti dam zlata, kolikor ga lahko neseš. Ne rabim zlata, ga imam sam dovolj, je stari mož odmahnil z roko. Kaj naj ti torej dam? Povej, bogati kralj sem, lahko dobiš, kar si poželiš. Tudi jaz sem kralj, je odvrnil mož, ne rabim tvojega bogatstva. Malo je pomolčal in rekel, če pa mi daš pol kraljestva, ti pokažem, kje najdeš sov. Kralj Matjaž je dolgo omahoval, nazadnje pa se je odločil, naj bo. Kar takoj sta se odpravila in stari mož ga je peljal do visokega hriba. Glej, ta hrib je iz same soli, je z roko pokazal tja do vrha. Potem se obrnil k kralju Matjažu, no, zdaj tudi ti spolni obljubo in mi daj polovico kraljestva.
4: Kaj, ta hrib je vendar moj? Je na to vzkliknil kralj Matjaž. Da bi jaz tebi pol kraljestva dajal zan, to ne gre, rajši te pozovem na boj.
3: Tudi prav, je mirno odvrnil stari mož, torej pridi jutri svojo vojsko, pa se bova pomerila. In res se je vzdignil kralj Matjaž z vso svojo vojsko. Kot listja in trave je bilo vojakov, ki so na konjih in peš, vsi v sijajnih opravah, prišli na dogovorjeno mesto. Dolgo so čakali, a starčka ni bilo od nikoder. Že so mislili, da ne bo prišel, ko se je naposled le prikazal. Toda z njim ni bilo enega samega vojaka. Prišel je čisto sam in mirno je stopal proti zbrani vojski. Ko je bil že blizu, se je nebo začelo temniti, kot bi se pripravljalo na dež. Kar naenkrat pa se je zabliskalo od konca do kraja sveta, da je planjava zažarela v slepeči svetlobi. Kralj Matjaž in njegovi vojaki so se v grozi tresli. Kaj je zdaj to? Moji vojaki brusijo meče, je mirno odvrnil stari mož. Ni minil trenutek, že je silovit grom raztrgal nebo, da se je mogočna Matjaževa vojska kar sključila od strahu. Kaj je zdaj to? Je kralja oblil mrzel pot. Moji vojaki preizkušajo topove, je rekel stari mož. tisti hip pa začne tako grozno bliskati in treskati, kot bi se bližala zadnja ura. Kralj Matjaž nenadoma sprevidi, da je na boj izval samega Boga in nepopisen strah ga obide. Kam, kam naj se zateče v hudi stiski? Tedajci se mu pogled ustavi na visokih gorskih vrhovih in glasno krikne. Gore, strnite se in zakrite mene in mojo vojsko! Takoj se je tudi zgodilo. Komaj je kralj Matjaž dobro izgovoril te besede, se je stresla gora in zagrnila njega in njegovo mogočno vojsko. Še danes je tam, v votlini pod visokih gorskih vrhovih in glasno krikne. Gore, strnite se in zakrite mene in mojo vojsko! Takoj se je tudi zgodilo. Komaj je kralj Matjaž dobro izgovoril te besede, se je stresla gora in zagrnila njega in njegovo mogočno vojsko. Še danes je tam,

0: Sedli so se po tleh, naslanjajo se na konje, objemajo svoje meče, vse je tiho, vse spi in niti sapica se ne premakne. Vsakih 100 let pa se zgodi, da pot zanese v votlino človeka. Tedaj se kralj Matjaž predrami, dvigne glavo in vpraša, ali še letajo po svetu ptice, ki imajo črno in belo perje. Ko človek odvrne, da še, žalostno vzdihne kralj Matjaž, še ni moj čas, še se ne dani. In spi naprej. Pravijo, da se bo prebudil, ko se mu bo brada 9-krat ovila okoli mize. Takrat bo na svetu hudo in kralj Matjaž bo vstal svojo mogočno vojsko in nam prihitel na pomoč. Njegovih vojakov bo toliko, da bi morje posušili in pregnali bodo vse sovražnike. Potem ne bo več revščine, vsak bo imel toliko, kot bo potreboval. In v deželo se bodo spet vrnili zlati časi.
1: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes skupaj kolesarimo, govorili bomo namreč o gorskem kolesarstvu. Gorsko kolo ima manjši in močnejši okvir od cestnega. Ena od tipičnih značilnosti so tudi širše gume z globokim profilom in ravno ali dvigneno krmilo, ki omogoča bolj pokončno držo. Običajno je gorsko kolo opremljeno s prednjim in zadnjim menjalnikom, ki kolesarju omogoča premagovati različne naklone in podlago. Zavore so zmogljivejše in omogočajo zaviranje kolesa v težjih pogojih. Z razvojem tehnologije vzmetenja konec 80. let 20. stoletja se je gorsko kolesarstvo začelo razvijati v več smerih, ki so posledično pripeljale do različne opremljenosti koles, ki jih danes ločimo v 3 kategorije glede na vzmetenost. Spredaj vzmeteno kolo, okvir brez zadnjega vzmetenja, pogosto sprednjo vzmetno vilico, nevzmeteno kolo s popolnoma togo prednjo vilico, polno vzmeteno kolo, kolo s prednjim in zadnjim vzmetenjem.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Gorski kolesarji so zaradi uporabe poti v naravnem okolju v sporu z lastniki, skrbniki in ostalimi uporabniki od takrat, ko so presegli kritično število. V Sloveniji je od 1. aprila 1995 uveljavila uredba o prepovedi vožnje, ki v prvem členu prepoveduje vožnjo, ustavljanje, parkiranje in organiziranje vožnje v naravnem okolju za vozila na motorni pogon in kolesa. Za mnoge sporna uredba enači motorizirana vozila s kolesom na lastni pogon in predstavlja resno vero za pravilen razvoj gozdov v smislu večnamenske uporabe s poudarjeno ekološko, socialno in gospodarsko vlogo, kot velevajo regionalni razvojni cilji Slovenije. Gorski kolesari za svojo dejavnost uporabljajo eno in več uporabniške poti. Eno uporabniške poti so kolesarski poligoni, imenovani tudi bike parki. Več uporabniške poti so kolovozi, gozdne vlake, markirane in nemarkirane poti. Pravilno grajena pot predstavlja majhen vpliv na okolje. Po študijah, ki so jih opravile neodvisne ustanove in jih je na enem mestu zbrala IMBA, Mednarodna zveza za gorsko kolesarjenje, je dokazano, da je vpliv gorskega kolesarjenja na poti primerljiv ali celo manjši od drugih načinov uporabe poti, kot je na primer pohodništvo ali ježa na konju. Neodgovorna uporaba, na primer uporaba poti v premokrem vremenu, lahko povzroči, da je pot zaradi lukenj in korenin manj uporabna, tako peš kot na kolesu ali na konju. Od študij je najbolj merodajna dizertacija dr. Thomasa Wolsteina in knjiga Mountain Bike und Umwelt, kjer avtor empirično dokaže, da je vpliv na podlago odvisen od površinskega pritiska, kvalitete podlage, naklona, vlage, števila prehodov in tako dalje. Površinski pritisk gorskega kolesarja je približno enak površinskemu pritisku pešca ene noge. Pri ostalih faktorjih, ki vplivajo na podlago, pa delajo ponekod večjo škodo pešci, drugod kolesarji. Nekaj pa je gotovo. Primerjava gorskega kolesarjenja z motoriziranimi aktivnostmi ATV, trail in motocross motori je popolnoma nesmiselna, saj slednji povzročajo neprimerno večjo škodo in tudi onesnaženje okolja, na primer hrup in izpuhi. Gorsko kolesarstvo delimo na tekmovalno in netekmovalno. Za tekmovalne discipline skrbi Kolesarska zveza Slovenije, cross country spust, four cross in enduro, netekmovalne discipline pa so turno kolesarstvo, freeride in dirt. Definicija turnega kolesarstva pa je taka. Turno kolesarstvo je netekmovalna oblika gorskega kolesarstva, ki za svojo dejavnost uporablja poti v naravnem okolju. Pod tem pojmom razumemo gorsko kolesarske zvrsti, kot so cross country, maraton, all mountain, enduro in lahki freeride. Od leta 2007 je turno kolesarstvo tudi ena od dejavnosti Planinske zveze Slovenije. Freeride in dirt sta najbolj ekstremni zvrsti, ki za svojo dejavnost uporabljata poligone, bike parke. Freeride v naravnem okolju se dogaja na zelo zahtevnih terenih, kjer ni običajnih uporabnikov. Edina olimpijska disciplina je cross country, leta 2008 pa je to postala tudi BMX disciplina. Številne poti po Sloveniji namenjene gorskemu kolesarjenju so primerne za začetnike in tudi za vrhunske kolesarje. Za adrenalinske navdušence pa je na voljo tudi več lokacij za spust z gorskimi kolesi. V Sloveniji so najbolj priljubljene kolesarske destinacije Bovec, Kobarid in Tolmin, Koroška, Kranjska Gora, Bohinj, Tržič, Idrijsko in Cerkljansko, Maribor Pohorje, Kamniško-Savinske Alpe ter Triglavski narodni park.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Medicinska sestra je pripovedovala o 92 let stari gospe, ki je prišla v dom za ostarele ob 8 zjutraj. Bila je lepo rejena in izbrano oblečena. Pred kratkim je umrl njen soprog, s katerim sta skupaj preživela več kot 60 let in zaradi tega je bila selitev nujna. Po dobri uri čakanja v sprejemnici je nasmejano sprejela obvestilo, da je njena soba na red. Ko je s hodulja počasi stopala proti dvigalu, je medicinska sestra opisala, kako izgleda njena mala soba. Odlična je, je dejala ostarela gospa navdušeno, kakor otrok, ki je dobil prvega psa. Ampak gospa, saj niti še niste videli svoje sobe, raje počakajte, je dejala medicinska sestra, ki jo je želela obvarovati pred morebitnim razočaranjem. To nima nič opraviti s tem, je odgovorila gospa. Zadovoljstvo je nekaj, za kar se odločiš že vnaprej. Ali mi bo soba všeč ali ne, ni odvisno od tega, kako je urejeno pohištvo v sobi, ampak kako so stvari urejene v moji glavi. Že zjutraj sem se odločila, da mi bo všeč. Vsako jutro, ko se prebudim, se moram odločiti. Lahko bi ves dan preživela v posteli, zaradi udov mojega telesa, ki ne delujejo več tako, kot bi morali. Lahko pa vstanem in sem hvaležna za vse, kar še lahko storim. Vsak dan je zame dar. In dokler lahko zjutraj odprem oči, bom živela za tisti dan in vse prijetne spomine, ki sem izhranila, je zaključila nova stanovalka doma za ostarele. Starost je kakor bančni varčevalni račun, iz katerega lahko vzameš, kar si van shranil. Kar pa shranjuješ van, je odvisno od tvojega odnosa do življenja. Kljub vsem tegobam in težavam življenja, se lahko odločiš in sprejmeš vse z zadovoljstvom. Tako si lahko na stara leta polepšaš marsikateri dan. Kaj boš torej shranjeval v svojo spominsko banko, ko boš zjutraj odprl oči?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ja, kdaj je dobro, da nas nekaj zadane in nam tudi pusti kakšno prasko, saj tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz suknjiča povlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu komad Corazon. Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor, bella ciao.

Рубриця «Найпісні тидна». 30.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven ima tale možakar, tokrat Jamesa Blunta, komadje Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Kamila Kabejo, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas gre gor proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: Lipovica 30 in Šentjur-Bežan.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Ampak dajmo se najprej spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu... Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7. Alvaro La Cintura.

0: No.
1: Clean Bandit in Solo, to je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in, glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no.

boogie boogie boogie boogie boogie story some more. Yes, I'm a boogie boogie boogie boogie boogie story some more. Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Dă-mi un boogie, boogie, boogie, boogie, boogie store.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio Geos.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio Gios.
1: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
2: CNET, ko partner pomeni več.
3: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Veliko več na spletni strani bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na unji stran žice, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nec slavga.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: Radio Geos.
6: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
8: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
9: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 0-41-77-70-90.
10: Vedno ugodne cene tekstila v Centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
11: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
10: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
11: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica Centru Merkur Litija.
12: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
13: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
12: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
13: Gramax, vedno pri roki.
14: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
15: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
16: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
17: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
16: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
17: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0-41-70-40-90.
18: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: 24% ceneje, paradižni klušt 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio Geos.
5: Bliža se pohod po Oglarski poti. V soboto, 16. maja, od 7. dalje, na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15-kilometrski dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali s dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali Facebook strani Oglarska dežela. Se vidimo!
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Ristretto Cafe, majhen požirek, velika strast sveže pražene kave.
9: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
8: Kje?
9: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedoš, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici, imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
10: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
11: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
10: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
11: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
12: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
13: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
14: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
15: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
14: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
16: 12. festival Bogenšperk napoveduje.
17: Vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
16: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
17: Informacije in vstopnice na TIC Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
18: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Ja, dobro jutro, ne?
1: Ja, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
0: Kratka je bila noč.
1: Kratka je bila. A ja, si še bil kje si? Bol, si
0: ne, ne, samo spat, še bo je bila zelo kratka.
1: To je bila zelo kratka noč, pa smo spet zaštartamo. Jovo na novo, ne?
0: Ja.
1: Ha, pa bomo.
0: Ja.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sobota bo večinoma sončna z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer v severni Sloveniji tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature od 21 do 25 stopine. Jutri dopoldne še večinoma sončno, od zahoda bo potem naraščala oblačnost, v popoldnevu možna kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku Logatec pri 9 stopinjah, Novo mesto, Brežice in Velenje 12, Ljubljana, Maribor 13, Izola 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Na poti pa se že kar dogaja, Igor Kukovec bo
6: jo,
3: z vami.
6: Dobro jutro, lepo zdrav. Na štajerski avtocesti promet ovira na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Previdno na tej avtocesti proti Mariboru med Šentrupertom in Šempetrom, žival na cestišču. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. zjutraj. In še zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Pa še radar ste opazili v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Meško in Pintar.
2: Najboljši začetek vikenda.
1: Ja, pa vademo. 8 pa 1 minuta, dobro jutro, dobrodošli. Meško in Pintar tudi danes do 2 sva tukaj, kar pomeni 6 ur. Polno stvari se vedno znova dogaja. Jaz sem šel zdaj, da dobro jutro preveriti. 9. maj je danes. Ja. En je med drugim tudi dan Evropske unije. Ja. Tako da Evropska unija, iskrene čestitke. Pa po drugi strani je dan orgazma. Teda dajmo v drugo skrajnost zapelati vse skupaj. Za vsakega nekaj. A drugač pa vsi tisti, ki ste že po konci, glede na to, da ste zdaj v tem trenutku in poslušate, dajte za nama javiti. Ha?
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: A bomo mi malo pogledali.
3: Od Meškotovih orgazmov greva k prvemu poslušalcu današnjega jutra. SMS poslušam na 051 300 300, iščemo tiste najzgodnejše, ki jim dolgujemo naziv najzgodnejši poslušalci jutra. Oziroma, samo eden je lahko. Samo en lahko dobi ta laskav naziv.
1: Ja, samo zapisati mrš besedo poslušam.
3: In svoje ime.
1: Tako, na 051 300 300. Kmalu prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Tako enostavno je. Vsak čas si lahko to prav ti, tako da ostani tukaj. Prvi v tem jutru, Lost Frequencies, Are You With Me? Dobro jutro. 8:02 minuti.
3: Po dveh neke bogokletne ideje, ki jih
1: boš... Bogokletne? A ja, ja, ja, ja, bogokletne ideje, imaš, ja. Ja, ja, se
4: bi... Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničene 50 300 300.
7: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Opelite, pravkarna radio 1, 8 pa 8 minut. Meškem Pinter, so tako dobro jutro, dobro došli.
1: Mislim, vi bi mogli zdaj videti te prizore. Cenjeni kolega Meško, si je zjutraj 6 pa 15 dal kuhat jajčka.
0: Ja.
1: Trdo kuhana in si jih zdaj lupi.
0: Vse drugače, če zdaj na Radio 1, mislim, na
1: Radio 1 TV.
0: Pogledate, ne, smo zdaj tri trdo kuhana jajca, na vse zgodi zjutraj. Zakaj? Jaz zato, ker sem rekel, da veste kaj, zdaj pa se že zelo hudo bliža poletje in mi pač moramo nekaj postoriti na to. Čekajte, evo, gledajte, da pokažem kamero. Trdo kuhana jajca, ja, veliko noče mimo, ampak jaz imam zdaj profesionalni jedilnik, ne? Jaz sem se zdaj strokovno pomoč sem si našel.
1: To se je pa dobro.
0: Nutricionistično. Zdaj sem zdaj dieto, ne? Jaz sem da rekel, 9. maj je začetek diete, ker se veš, mi dva gremo na dopust julija potem.
1: Yeah.
0: In moj zajtrk se stavlja, jo tri kuhana jajca in dve bogišniti kruha. Črnega. Mogo bi, drugače, drage dame in spoštovani gospodje, mogli bi včeraj videti izrazno obrazo Roka Pinterja, ne? Ob treh popovdne, ki je rekel, a greva na pivo? Sem rekel, ja, jaz grem na kavo, ti greš na pivo, ne? Pena je ista.
1: In izraz na obrazu kelnerce, ki je mogla med vso uno gužbo še kofejt kuhati.
0: Kofejt kuhati, ne? Je bila že navajena, ne? Dva krigla prenesti in potem je bila tako, ok, ja, sej, v bistvu ne mrabila dvakrat hoditi, ker Pinter bo dva spil, ovi pa bo eno kavo pil tri ure, ne? Tak da, ja, tak dalec smo pili.
1: Ampak prav našel si si torej profesionalca, ki skrbi za tvojo postavo in jedilnik.
0: Mislim, postavo. Pač dal mi je vaje, ne, zdaj, zato sem si pa križ, pol tudi me je štihnil v križu, zdaj na zadnje, zato ker se seveda sem vlastni ego dvigoval, 50 kil in ja, no, life je lep, jaz ti sam reči rečem, mislim, gledaj, jaz sem čist praktično nov človek, ne,
1: ja, ja, to moram povedati. Bled, upadla faca.
0: Upadla faca, ne, od 300 tih bogih trdo kuhanih jajc, drugač pa ful jem, 2500 kalorij moram bi pa jesti, jaz ne vem, če sem kdaj toliko jedo, ne. Mislim, sem prej jedel toliko nekaj, ker se ne bi rabil dijete, ne, ampak to je huda stvar je. A kdo tudi na dijeti, kaj je najhuže, mislim, kaj je kaj vas žene naprej, razen več poletja?
1: Trener, zbičem zadej.
0: 051-300-300, jaz gim zdaj tudi drugo kuhano jajce jaz. Drugač pa, ja, magnifiko je to in ko enkrat bom umrl, no.
1: Kaj bo pa zdaj spivsko novico naredila?
0: Bo, normalno bo. Boš jo pač ti, da mi ne delaš s komino, ne?
1: Bom.
0: Ja, veš, da bo. A prvi poslušalec jutra čez par minut, takoj po Markom Emberjem, po Marku Emberju, tak pa ja. 8 pa 11.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija živala.

0: to je Mark Amber, Belong Together. Radio 1, 8 pa 18, dobro jutro. Danes moramo najprej dati en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni ob 8 pa 18 in ni vas malo, ne?
1: Absolutno, da vas ni malo. Pozdravimo nazaj prav vse. Tanja, Alenka, Miran, Miha, Marko, Mojca, še en Miha, Petra, Metka, Damjan, Alenka, Matjaž, Jure in vsi ostali še nepodpisani.
0: Junaki tega jutra.
1: Absolutno ste junaki, ampak samo eden je pa lahko prvi.
0: Seveda.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Čist prva je bila...
3: Lucija.
0: Lucija, dobro jutro. Kje te motimo?
3: V službi sem. Očasni že.
1: Opa, pestra dela na sobota.
3: Dobro dan za mene.
0: Ja, dobro dan. Ja. Kje delaš?
3: V gostinskem lokalu.
0: Seveda. Danes pričakuješ bogužva?
3: Glede na dan, po moje bo, ja.
1: Dej malo si nared reklame, kam ne gremo na kofe.
0: Kje bo še več gužbe?
1: Ja.
3: Ne bom reč povedala, da ne bo taka gužva, da ne bom folgala.
0: Veš folgala, ne? Ali ok, te pa povej saj približno, ker kraj je, no?
3: Šentjur.
0: Dobro. Ej, ali še bo kaj bolj, bo še bolj kaj v easy vikend ali bo samo delaven?
3: Samo danes delaven, pa v easy naprej.
1: Super. In kakšni so kaj plani, poj za jutr?
3: Po moje, mogoče kak je obisk, kak piknik, pa malo počivanja na sončku.
1: Na sončku, kako lepo se to sliši.
0: Ja, mislim, drugače danes bo fajn temperatura, skoraj do 25 stopinj, tako da to bo... No, to zate v bistvu danes ne bo dobro, jutro pa bo.
1: Dokdaj delaš danes?
3: Ja, se bom že okoli pol dveh konec, tako da imam tako povdan sen.
1: Osmo pa absolutno na istem. Mila ti bova rekla hvala, da si se javila, naj ti ših čim hitreje mine, vikend pa naj bo čim lepši, pa naj se vleče potem do konca. Si prva poslušalka današnjega jutra.
0: Iskrile, čestitke!
3: Najlepše hvala, tudi vama enako želim.
1: Uživaj, imaj lep dan, lep vikend.
3: Enako, adio.
0: Čau.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Sezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
17: Hala Tivoli, 19. oktober.
16: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
18: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
16: Vstopnice na eventim.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pomladni radio.

0: Zdaj že na enki, to je Ray Dalton, Meška in Pinter sva tukaj, kjerkoli že ste in še boste, ali začenjate svoj dan bolj umirjeno, ali ste že v kakšnem zastoju, ker teh je vedno mnogo, dajte se javiti, pošljite kak SMS, na nič pete na 300-300.
1: Jaz sem bil v zastoju o 6:30 zjutraj, tako da.
0: Kje pa te zastoj v soboto o 6:30 zjutraj?
1: Med vode Ljubljana, v mednem so frezati začeli asfalt.
0: A, lepo.
1: Včeri ob 10:00 zvečer še nič, danes zjutraj bilo že vse sfrezano.
0: Ja, lepo, no. Kje pa ste vi? 0:51 300-300.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Popoldne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha ali nevihta, sicer bo sobota večinoma sončna s temperaturami do 25 stopine. Jutri dopoldne še večinoma sončno, popoldne vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: dobro, ko z dolgim seznamom v studio pride Igor Kukovec.
1: Ja, kar dolg je, za soboto zjutraj pa sploh. Štajerska avtocesta najprej, promet oviran na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Potem na tej avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica zastoj zaradi del. Pa na Dolenjski avtocesti A2 prav tako zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. In pa zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del. Pa še radar ste sporočili v Rožnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je to, srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar. Pol deveto, dobro jutro, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Kolega Pintar, ali si ti zdaj, si ti kdaj, na primer, si kaj sposodil, pa pol ne vrnil nazaj?
0: Čekaj, jaz sem kar pozabljive sorte, tako da po mojem marsike, recimo mojo drago sem si že lahko sposodil, že en lep čas nazaj, pa je še nisem
2: vrnil. A, to si pozabil vrniti, kaj se hočeš reči, ok.
0: Sem se kar odločil obdržati. No, od začetka je še bilo nekaj pritožb, zdaj pa so se sprijaznili. Da ne gre, da je ne bomo vrnili.
2: No, o sposojenih in nevrnjenih stvareh so govorili tudi o Denis Audičovu čez par minut.
3: Meško in Pintar.
2: Mislil bolj kako bor mašino od soseda, ne, ja. Žene od tasta, ne. In to od Mihe Deželaka.
0: Ja, pa reč tako, ne, kaj
2: pa reč? Kaj ti mislim tu?

0: Kolega Rok Pintar si je svojo boljšo polovico sposodil od Mihe Deželaka in do zdaj je še ni vrnil nazaj. V Denisa Odičovo so se pogovarjali o tem, katera stvar ste si sposodili, pa še niste vrnili. Dajte se, dajte.
1: No.
0: Ja, pa sam si rekel. Jure, kaj si izposodil?
2: Je lej, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte, šel sem sosedu, a ladečko je dal. On sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam model pride, pa pravi, ej, si lahko sposodim svojo kosilance, da pokosim jaz to krok. Tako ja, valda. Frajer vzame kosilance in popoldne mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tukaj dal sem imel njegovo kosilance, da si je on pršel sam svojo kosilance.
3: Je, zmagovalna.
1: Ja, dobro.
3: Že tvoja kosilenca. No, vidiš.
1: Top, ja.
0: Daj. Kaj se v besedi kosilenca skriva besedo kosilo?
1: To sam ti lahko povežeš. To noben drug.
3: Pa se res slabo. Aj, dobro, drugače.
1: Naš audio producent, Tadej.
4: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vas, ja ni. Pač posodaš si pa tis, kaj ga takrat rap, ga ma, pol ga pa vrneš, kak ga rap en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smislu nima, ne?
3: Olej, važem.
1: Verjeten.
3: Da se razumejo med sabo.
1: A se ti tle kaj?
3: Meša se.
1: Meso se ti skriva v besedi mešalc. Mesa.
0: Malo mesa, ja, mešano
1: pa,
0: meso.
1: Malo mesa, meša. Pa si pa lahko tudi prvo ošel, ne? To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Glede tega mešalca se jaz kar strinjam, ja, zdaj smo prenavljali stanovanje, sem se jaz tudi sposodil mešalca od soseda in sem bil pa kregan, sem ga nazaj parpelo, ker je rekel, da mu sam gužva dela, da nekaj manj kar doma.
0: Jaz se to pri vas je boljš, nekaj boljš, da v tvoji garaži kupa.
6: Absolutno.
0: Jaz drugače sem si sposodil od mojega malega bratranca, nekoč Bluetooth zvočnik, ker je bil ful dober. Neki ful tak 500 evrov zdal nekaj. Yeah. Stamo starša, stamo njegova kupla, torej moja teta. Ful dober je. In jaz ga ne mislim, da sem nazaj. Ker je 500 evrov. 500 evrov pa ful dober je, pa za balkon, veš, kaj zdaj, ko imam balkon.
6: Da te ni sram.
0: In bo lepo muzika zunaj špilala.
6: Lastni familiji kradeš.
0: Jaz sem rekel, da sploh ne vem, kje je ta zvočnik. Absolutno ne vem, kje je zvočnik.
6: Ova 500 evrov, dej!
0: Kaj 500 evrov? Pa, če bo kdo hotel ga imeti nazaj, sicer ne vejo, da sem ga splino, ne. Če bo kdo hotel imeti nazaj, naj se javi.
6: Se nisi nam.
0: Ja, ja.

0: je sveže na Radio 1. To je Bruno Mars. Ješko in Pinter so tukaj danes do dveh, še do devetih pa deset minut, oziroma enajst nekateri, oziroma veliko vas jih je žal, zdaj že je.
1: No,
0: ne. Vas jih je že, veliko vas je, zdaj že.
1: Ja,
0: ti švicate na 68. poti ob žici. Gre za kaj, več kot 32 km, ne? Okrog Ljubljane.
1: Pot je speljana po trasi v bivše žice, ki je med drugo svetovno vojno omejevala mesto dejansko.
0: Mislim, ker sem prav, ne, da v lanskem letu je skupaj, če vzamem predšolske, šolske otroke, odrasle, hodilo 40 tisoč ljudi v takem času lani. In tudi leto se pričakuje kar gužva. Kakšen je utrip na poti, pa seveda preverjamo tudi prines na Radio 1, ker pač midva bi seveda šla zjutraj ob šestih že to, če ne bi bila tu, ne?
1: Če ne bi bila tu, če absolutno. Moj šef Borut Andrejaš pa pač nima izgovorov kot midva. Je izjemno priden in zagrizen pohodnik in tudi leto se je odpravil na pot. Rekel je, da štarta ob šestih zjutraj.
0: To pomeni, da že je on že polni
1: zelo verjetno
0: zagonu.
1: No, bom malo mehnemo še dava, no.
0: No, tako je, pa preverimo malo, kako mu gre. Če je še kdo na poti oziroma se odpravlja na pot ob žici 051-300-300, ne hodiš to tak 20 ur. To hodiš cel dan.
1: Pokrataš se pač rabiš za teh 32 km, ne?
0: Ja, pa to je ful, ni? Niso več ljudje hodijo po 6 ur, to.
1: Seveda, pa 5 km na uro poprečno hodiš.
0: No, srečno pot vsakem
1: ja
0: primeru.
1: Ja, z vami.
0: Se, če ste tam. Na nič 51-300-300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio Geos.
3: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
4: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
3: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
4: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
5: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
6: Knjigovodske in računovodske storitve.
7: Kadrovsko in pravno svetovanje.
6: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
7: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
8: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
9: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
8: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
9: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
10: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
11: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
10: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 0597160008.
11: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
12: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršlinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
14: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
15: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na šestih plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.

0: To je Ed Sheeran. Kolega Blaž Benedičiš, lepo pozdravljeni v naši družbi.
1: Jutro.
0: Kaj bo pa v novicah ob 9?
2: Inšpektori sumijo, da z delovnimi zaporami nekaj ni v redu.
1: Oh, ma ne!
2: Ja. Rusi pa kažejo mišice, ki pa so letos malo manjše.
0: Okay.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 eura. Dobro jutro, dobro dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le nevarni, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku ravno kar začela vojaška parada na Rdečem trgu, letos zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prejeli obvestilom, da je Bitcoin vreden le še 2 centa. Graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
0: Še dobro, da niti približno nimam tog dnara, da bi kar bolj vložil, ne?
1: A ni to fajn?
0: Ja, zelo lepo.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pazi, zdaj to cenjeni kolega. Danes sončno in toplo, s kakšno ploho popovdne na severu, sicer pa, kot kaže, berem, bodo letošnji ledeni možje opravičili svoj sloves. V Sloveniji v prihodnjih dneh prihaja hladnejši zrak, temperature bodo precej pod dolgoletnim povprečjem, v višjih legah ni izključen sneg.
6: Kaj pa, če bi vam sem povedal, kako bo vreme?
1: Ja, lih kar sem ti povedal. Ledeni možje prihajajo, mrz bo,
6: dež bo. Briga, kjeri mož pride. Povej mi, koliko bo temperatura, če sem lahko sončil, ne?
1: Danes do 25.
6: No, tako. Je bilo to tako težko.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Igor, na poti kako?
8: Na poti zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, dela pa zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Pa promet poteka po eni polici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tudi izvoz Slovenske Konice zaprti smeri Ljubljane, tudi tam potekajo cestna dela, asfaltiranje pa prav tako na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zastoj. In še policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. To je to, hvala, srečno pot.
5: Meško in Pintar.
4: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Devet pa tri minute, Meško in Pintar sva tukaj, da danes tudi do 2, dobrodošli, tare ura bo pestra, jaz imam za vas enih par poletnih nasvetov in sicer na TikToku, ne, v zakladnici znanja, za nekaj, da moram malce pobrskati, imam deliti to pestro znanje iz TikToka.
1: Stotno, verodostojno in preverjeno.
0: Absolutno.
1: Po 2 odpreva današnje vprašanje dneva, da nam malo poveste, kako pa vi kaj, no, in poveva tudi, da se na Dunaju pa res ne splača prdeti.
0: Zakaj se ne? Kot se spustiti golobčka.
1: Točno to. So kar kazni, veš? Ja, točno. O. Temo govoriva, ja. Dobro, taj bi bil že kar golob.
0: Globe, pa moraš ti flora.
1: To pa
0: sploh, ja. Čez par minut.

0: Še klasika 80-ih, to je Brian Adams, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj in kakšna bi bila sobota brez najnega klasičnega sobotnega vprašanja, zdaj pa že ljubi čas, da bi, mal ne?
1: Absolutno bi
0: šli na morje.
1: Skrajno skoparna, še vedno se nam lahko javite nič 5-1-300-300, če ste na poti ob žici oziroma se odpravljate ali karkoli taga, sicer pa bomo eno vremeno primerno
0: dopustniško. Jaz mislim, da je skrajni čas, da začnemo mogoče o dopustu se resno pogovarjati. Temperature se bližajo 30 stopinjam, primorska avtocesta stoji že 2 tedna, tako da smo sred avgusta, mislim, vse je popolno in perfektno. No.
1: Cene piva so začele rast,
0: tako.
1: Kofej je že cenejši kot pivo na hrvaški obali. Vlade še nimamo, pa že govorimo o županskih volitvah, pa sediši po poletni.
0: Sediši po poletni. Naj nas zanima, a vi imate že rezerviran poletni dopust? Ali ne? Jaz imam recimo, niti približno nimam pojma, kje bom, ker pač to rihtam na koncu, ker seveda last minute, pa cene vedno mal padejo, pa dajmo si priznati, celo polete smo vedno delali tu pri nas na radio. Ne?
1: Ja, bodmo realni.
0: Enkrat za razliko, zdaj mogoče imava celo dopust že napisan in danes, ko si ga last planiram, ampak vedno ga splaniram čist zadnji čas. Ne?
1: Pač, lej, pri nama je to drugač. Jaz že zdaj vem, da bo verjetno šlo v Maredo. Starim staršem od moje.
0: A ne lažje.
1: Mi smo se sicer še nad zmenil, no. Ampak Mejhen mora iti dol, malo pozdraviti, pa potipati enkrat, kako pa kaj. Sta pa res super oba, tako da mislim, da se bo dal kaj zmeniti.
0: No, kaj pa vi? Kaj ste bolj kot jaz, pa bolj last minute grete kam? Ali kot Pintar pa najdete punco, ki imajo njeni starši v Maredi stanovanje? Oziroma, ste
1: first minute, first ali last minute. Minute,
0: tako, ne?
1: Rezervirate dopust novembra že za drug let, ali 1. julija rezervirate za 1. julija?
0: Ja,
1: nič 5-1-300-300.
0: Grete jutri. Ja. 0-5-1-300.
1: Ja, kam pa gremo?
0: Ne vem,
1: pa za nosom.
0: Dejte neki, ne?
1: Kaj se da ne po primorki.
0: Tako, ja, bok ne daj.
2: Sobotna klasika na Radiu 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Lahko sem srce, to je Radio Ena Meškem, Pintar, to je 18.69, dobro jutro, dobro dan. Seveda prihaja tudi v tem tednu kakšna, oziroma v tem vikendu kakšna bizarka.
1: Uja.
0: Pintar pravi, da pri naših severnih sosedih imajo eno težavo, da se ne splača lih prdeti, ali kaj?
1: Ja, mislim, nek avstrijski odvetnik je šel domov iz službe, prišel pred svoje stanovanje, malo se je zamislil in pač enega spustil. Točno to.
0: In kaj za to? Mislim, to je zraven, hudi problem, ali kaj?
1: Zraven je bil policaj. Aha. In policaj je rekel, da je s tem kršil javno spodobnost.
0: Čakaj, on je prdno pred svojo lastno bajto.
1: Ja. Pač bilo je na ulici pred stanovanjem.
0: Je rekel, prostite, to pa je, krši javna spodobnost. Uh-huh. In kaj je to pomeni? 40 evro kazni? Ali kam, ja,
1: bo pa kar 150 evro kazni.
0: 150 evro, ker je on prdno.
1: In pa se je smel in še za to 150 evro. Za 300 evro, ker je prdno in se pa smel v policaju.
0: Pa kaj to, mislim... Ne možeš zdaj za 150, ker nekdo pač ni mogel, mu je malo vojšlo.
1: Se je pritožil in sodišče je primer preučilo in odločilo, da je pritožniku veter ušel nehote, zaradi česar mu ni mogoče pripisati krivde, pa tudi smehom ni prestopil meja svobode izražanja. So.
0: Če bi to držalo, taka kazen bi bil ti bankrotiral bi, ne?
1: To sem že tako, da lahko miro kaj še ga spustim.
0: A ja,
1: mene tako, ne morijo.
0: Ja, ne.
1: Mene ne morijo.
0: A, naprej.
1: Ja.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Se počutiš laki? Na LuckyKido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene, samo do ponedeljka. Klikni zdaj na LuckyKido.si in preveri svojo srečo.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Pozdravje v to samo, polložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound.
7: Veliko več na spletni strani Bound.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Yeah. Damjana David Tyla in Nile Rodgers, to je Radio 1, minuta do 9:30, tukaj sva Meška in Pinter. Če ste v tem trenutku morda kje na lepšem, dajte ruknet kak SMS na 051-300-300, pohvalite se, pa mogoče dajte kak predlog, kje ste, imam pa še kak izlet, ne? Danes je tudi pot ob žici, tudi o tem bomo poklicali nekoga posebnega, ne?
1: Absolutno, da bomo, sicer pa SMS na mesto pot ob žici, se vozim proti Italiji na Belopeška jezera. Najlažji pa tako. Midva bi sicer danes večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha in nevihta. Jutri dopovdne še večinoma sončno, potem pa prihajajo oblaki, v ponedeljek bo kar oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na poti težav ne manjka.
3: Ja, res, spet novi dve prometni nesreči. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Golo Rebro in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, tam potekajo cestna dela, kot tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, tudi v tem primeru gre za cestna dela. Policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. Srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, v minulih tednih smo bili vajeni, da beremo spored na Radio 1, to kolega Pinter, ne, je, pač, dobil je očitke, da pač sam bere TV spored, ampak danes ga več ne bo, zato ker tako lepo vreme, da moramo iti ven malo, ne.
1: To smo poimenovali Audičev pilot,
0: ja,
1: se bo to vrnilo, ko bo slabše vreme, pa ke bo mraz, pa ke bojo te dolgi večeri, pa vse to. Zdaj so pa lepi poletni dnevi in sva rekla, da bomo to rubriko dal malo na kraj in uvedli nekaj bolj letnemu času primerne.
0: Jaz bi sem rekel, ne, da pač TikTok je poln, je praktično zakladnica samih nasvetov poletnih, gled na to, da je zdaj že po tako lepo vreme danes. Ja. Jaz mislim, da ene poletne nasvete bi si pa mogli mi prevoščiti, kolega Pinter.
1: In sva dolg časa tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko. Delovni naslov je bil, kako na plažo z 10 kilami preveč.
0: Pa se nekak ni dobro slišalo, ne?
1: Ja, zato sva poimenovala to rubriko Meškovi poletni nasveti, skrajno izvirno,
0: zelo.
1: Bo pa zabavno, po dveh.
0: No, lepo, da si se zmenil.

0: ne bo. In Joker Avti, pravkar na Radio 1, ki vabijo vsi na karneval 26. junija na Kardeljevo ploščato. Stopnice so še na eventimo, ampak dolgo jih zagotovo ne bo.
1: Absolutno.
0: Meško in Pinter so tukaj, poletje bo počasi pred vrati. Vse številni si želimo, da bo čim prej. In se mi zdi, da se moramo znajti, ko bomo na morju, ker se ne vemo, ne moramo vsi tako kot Pinter v Maredo. Ne? Nekateri se moramo znajti, da dobimo tudi kaj bolj poceni. Zato sem rekel, da ti kolega Pinter predam vsak teden en nov poletni nasvet.
1: Jaz ne vem, kaj je narobe z Maredo, da imate vsi tle toku v zobeh. Te rubrike, kar se tega tiče, sploh ne bilo treba.
0: Ampak jo bomo imeli, to rubriko, zato, ker je draginja povsod in ker seveda moramo izpleniti čim več, ko gremo na dopust. Tako da, kolega Pinter, naj ti predstavim vse, kar sem našel na TikToku v zadnjem tednu glede poletja in trikov, preden gremo na zaslužen dopust.
1: No, ajde.
0: Socialna omrežja so torej polna lifehackov, a ta je eden tistih, ki mogoče hočemo takoj preizkusiti, in sicer trend, ki kroži po TikToku, je brutalno preprost. Ko slaščičar ali sladoledar začne servirati tvoj sladoled ali sladico, kaj narediti, da dobimo čim večjo porcijo? To je za vprašanje zate. Kaj narediti pri sladoledarju, da ti daš še malo zraven?
1: Reče šala, še malo več.
0: Ja, pa ne bo.
1: Ne bo?
0: Ne. Začet ga moraš snemati s telefonom. Kakor da se napravljaš, da boš začel fotografirati ali pa snemati, kako on
1: servira. In on bo ta telefon videl in bo avtomatsko dal več, ali kaj?
0: Ja, ker seveda nihče ne želi, da ga milijon gledalcev pa TikTokerjev vidi, da eno malo skupuško kepico da za 2 evra, ne? In ko pride kamera na sceno, se naenkrat porcije podvojijo in za navrh imaš še kakšen, ne vem, čokolado ali pa kakšen ekstra košček, ampak to seveda deluje samo pri lokalnih slaščičarjih, ne? Zdaj gospod v McDonald'su boš težko gladko briga, če boš ti za njo objavil na TikToku, ona ti ne bo dala kaj več, ne? Ampak za lokalne ljudi pa ja, ne?
1: Jaz imam tle samo eno težavo, no.
0: Ja.
1: Jaz ne znam objavljati na TikToku, kaj šele kaj drugega.
0: Dobro, vsaj probaj si tak, veš, kot da snemaš. Vse vsi vemo, da ne znaš objavljati. No, dobro, za sladoled se da.
1: Začnem tebe snemati, boš dal kaj od sebe? Boš dal za pivo kdaj?
0: Ne, ne, ne me snemati.
1: Ne, ne, ne me snemati.

0: Meško in Pinta sva še naprej tukaj sedaj do dveh, seveda spodbojava tudi vse, ki ste danes šli ob žici.
1: Sliši se sicer hudo, ampak ni. Ali pač 32,5 km dolga pot okrog Ljubljane praktično, po poti, kjer je med drugo svetovno vojno res potekala bodeča žica. In tam je danes tudi Borut Andrejaš, moj šef, šef našega prometa. Borut, čau!
0: Borut.
2: Dobar dan, Slovenija, Ljubljana, svet, zemlja, vsi.
0: In vsi ostali. Kako je na poti, kolega Borut? Kdaj si ti dan štartal na tole postološčine?
2: Trenutno sem na Breskofejinski beli kavi, tukaj le nekje na Rudniku sem, tik pod Golovcem. Štartal sem 6:01, evo, ene dobre 3 ure so za mene že hodat, tako da sendvič sem že pojedel in ful je bil dober. Če vas zanima, je bil ajdo kruh z oreki. Ja, ne bom nekrivo. No,
0: e, kako je, koliko je zdaj kaj klančin pa tega gor? Mislim, koliko je to naporen spon okrog Ljubljane? Ja.
2: Odvisno, iz kjere smeri greš. Mi gremo namensko, da imamo prvo Golovec. Ne? Tako da imamo en manjši usponček. Ne? Če greš pa ti kontrasmer, ne? Se pravi, da greš iz Kužin na Golovec, ne? Tista pa je malo daljša, ker se Golovec pol vleče. Ne? Tako da ja. Je pa veliko pitnikov, fanta, to je za vaju, pomemben podatek, takšnih in drugačnih, ne? Alkoholnih in brezalkoholnih.
0: Koliko časa si imel, ne vem, lani si nekaj tudi rekel, da si šel, koliko časa običajno hodijo? Ljudje.
2: Tek trojk, ki tečejo, ne vem, to imajo po 3-4-5 ur, ne? Mi, ki se pa res vzamemo to kot celodnevno naravoslovni družabni izlet, je pa bi pa tudi rekel, smo pa tudi že do 9 ur prišli, ne? Ampak to je vse skupaj za hrano, počitki, veseljačenjem, druženjem in tako, ja.
0: Meni je naš producent Noel Cerar rekel, da on gre na tek trojk in da rekorder ima manj kot 1 uro. Tiste, v klanec na okreber gor proti golu.
1: No, ja.
0: Pač men gre na bruhanje, sem da sem to poslušal, no.
2: Lej, jaz bi tako rekel, vsak izbere tisto, kar ga veseli, ali pa po domače vsak tele ima svoje vesele, ne.
1: Tako. Borut, koliko je pa ljudi, je veliko ljudi?
2: Ja, veliko je. Se mi zdi, da je sončno vreme kar privabilo do spolka. Ja, mlado, staro, slikamo se, pomagamo si, nazdravljamo med. Prijateljica Tanja ima valjda tele, tole prisrčnico, ne, ki valjda ni prazna. Bolj malo rukneš, no vsake. Mislim tako, no, se podpiramo in kar gre.
0: Še ni prazna.
1: Še ni prazna.
2: Ne, mislim, Tanja, ne, ni še prazna. Ja, malo še imamo. Malo še imamo, kakje sline, ja.
0: No, super, ja. Te lakše spremljamo, kje na Instagramu ali kjerkoli.
2: Pa lahko pogledate, kako sliko sem objavil že, kako pa še bom. Drugače pa veste, kaj je pa res vredno. Začet tam, kje je veliko gozda ali pa narave. Veste, kake jutranje stene, slike. Joj, že zaradi tega se je splačalo pol petih ostati.
1: No.
2: In nič zgodaj. No. Pa dan bo lep, vroč, dolg. Ja, pol je mogoče kar
0: pa,
2: fajn.
0: Če imaš prisrčnico, zraven še pa gre, ne? Če imaš,
2: ja.
0: Ljudi ob srcu.
2: Evo, se že toči. Dej na toč, Tanja, dej na toč. Da boste slišali ta čunk. Čaki, evo ga smo. Evo, 3, 4. Čuk, evo ga. A se? Evo pa, na mizo pa.
1: To se ti naredil, ja, dobro.
2: Čaki, zdaj pa.
1: Ko je kaj ste odhodil ob žici,
0: ja. Pol pa ni čudno, zakaj to ljudi, no.
1: Yes. Pri nas se temu reči od lokala do lokala, za vas ne vem.
0: Ja, to je turneja. Pub crawling je to, ne? Dobre, hvala lepa, Borut. Do prihodnje še te pokličemo, kaj?
2: Ej, vaju, izziva mogoče za naslednje leto.
1: Se sliš bo, Borut, ajde.
0: Ne izziva.
2: No, srečno. Lep dan vsem, srečno. Varen korak.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Безплачна контрола вида у оптиках мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Гиос.
4: U trgovini Maurica na Brigu pri Litiji vas čakajo čistila in bila tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
9: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
8: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
9: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
10: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
11: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
12: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
13: Zakaj izgubljati čas na cesti? Če lahko delaš globalno, blizu doma, tvoja kariera ne rabi biti daleč. V predelnici Litija že 140 let ustvarjamo specialne preje za svetovni trg. Zdaj vabimo novo generacijo, da nadaljuje našo zgodbo. Preveri razpise in se prijavi. Predelnica Litija. Delo blizu doma. Tehnologija za svet.
14: Radijska mreža Radio 1. Pomladni radio.
15: Tulipani.
16: Vanči.
14: Pomladni radio.

0: je Taylor Swift, to je Radio 1, srečno pot, kjerkoli ste in še boste, tudi varen korak, če ste na poti ob žici v vsakem primeru, ne?
1: Tako,
0: da ne bo
1: kaj
0: narobe.
1: Čim več energije, tako, dobre volje.
0: Vse kar pride s tem.
2: No.
0: Blaž, kam v novicah raje?
3: Da, če ste v ponedeljek obtičali v 10 ali koliko urni zapori na Primorki, se vam inšpekcija opravičuje.
0: Hvala. Lepo, no.
1: Lepo.
0: Dar nam daj.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 ura, dobro dan.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinjske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prispel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in ne dopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma pa še en. Ladja s preostalimi naj bi jutri prispela na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, pojasnjujejo, a je tista ob trenutku nakupa končna.
0: Mislim, meni so na zadnje tudi zaračunali, ker sem imel 2 cm prevelik kufer, no. Teda nekje bodo že našli.
1: A sam kufer?
0: Kaj pa ti?
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Večinoma sončno danes, sem tretje kakšen oblak več, popovdne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije nekaj ploh in neviht. Temperatur je prijetna od 21 do 25 stopinj. Jutri nekaj podobnega, v ponedeljek na zahodu oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na vzhodu naj bi ostalo še kolikor tolk suho, pa prihajajo ledeni možje, hladnej bo, dež bo, leh.
0: Bogokletno.
1: Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Igor, seznam je spet dolg.
6: Ja, precej. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča, še ena nesreča in oviran promet na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem, Zahod in Naklim. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 bodite še posebej previdni, če se peljete proti Zadobrovi med predorom Golovec in priključkom Bizovik, se potika pešec na območju avtoceste. Zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, delajo pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta, hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo in tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. In pa poteka promet po eni polici štajerske avtoceste zaradi del v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Pa še policijsko kontrolo ste sporočili na Senovem pri garažah. Srečno in varno pot!
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo. Radio 1.
0: 10 na 4 minute. To je tista luknja v programu, ko imamo nekaj časa, da gremo skuhati drugo kavo, upam, da je tudi vino.
1: Luknja zato, ker preuzame studio ekipa z jutranje kronike, ki je že na poti po dveh.
0: Pa moramo, ne, zdaj jaz sem seveda... Zdaj z dieto začel, ne, sem seveda začel brati tudi o najbolj znavi, zdravih hrani, kar je, tako pravijo strokovnjaki, en prav članek
1: ziker
0: je.
1: Ziker neka zelenjava, koleraba.
0: Dejansko ni zelenjava.
1: Brokoli.
0: Ne, mislim.
1: Karfiola.
0: Ni zelenjava, ti pravim.
1: Wow.
0: I bom pojasnil, čez par minut po zjutranji kroniki, menda rešuje tudi prebavo in vse, in da si lep
1: zdaj
0: in zdrav.
1: Zdaj pa poslušam.

0: Luka se je še knipke največja napaka. To je Radio 1 in tukaj sva Meško in Pintar. Znamo tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Točno tako.
3: Ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: Ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Naša vaja je Ramstek. Sovražnika bomo dobesedno spekli,
3: kako kaj?
4: Na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Kako pa bo potekalo to?
4: Tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, vidite?
3: Vidim,
4: skozi visoko podrast.
3: Tukaj boste ustavili, ne?
4: Obrambeni ark imamo, padli bodo v živo blato. Od januarja je cela vas odvajala za naš obrambeni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo. Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, Bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: V obramnem jarku stojite.
3: Sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio.
3: Zdaj tvoham.
4: Kar mirno. Bol boste cepetov, globe boste šel.
3: Veronika, tole je bio.
2: Srečno, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
4: Ja sem klivec.
1: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec minus

0: so Lighthouse Family, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, dobrodošli, 18.10.
1: Naj samo povem, z vami smo Pintar in ponovem fitness in prehranski guru Matic Meško, ki ima fitness trenerja in nutricionista.
0: Jaz bi sem rekel, če bi jaz to bil, ne bi rabo si pomoč iskati.
1: No, zdaj pač to postaja.
0: No, jaz sem, je res, da se pa zdaj malo bolj informiram po spletu, glede številnih živil, ne, nisem kot ti, ki rešiš prehlad z mrzlim pivom. Drage dame in gospodje, rano berem članek, ključ do zdravja je datelj.
1: Datelj.
0: Prebral sem, da njegova sladkost skriva presenetljivo bogatstvo hranil, zaradi česar ga mnogi opisujejo kot naravno mini lekarno.
1: Hvala.
0: Po mnenju strokovnjakov lahko datli podpirajo telo na več ravneh od energije do prebave. Tudi datle je treba jesti, baj.
1: Zdaj, kar se prebave tiče, nimam težav za energijo, pa mogoče ne bi škoda.
0: In pa stare prakse kažejo, da lahko redno uživanje datle v zadnjih tednih nosečnosti olajša porod.
1: Ha? No, to zdaj nisi meni nič povedal. Je pa zanimivo tudi, to pa jaz tudi vem, da kljub sladkosti pomagajo pri uravnavanju telesne teže.
0: A to je, da lahko shujšiš.
1: Ja, v bistvu res, ja. Tako da lahko res mano na pivo in ne jamraš, da se boš zaradi enega zredil, pač prej poješ pet dat.
0: A ja, in to se pol izniči, ne? To se pol...
1: Ja, jaz mislim, da bi bilo vredno v petek recimo probat.
0: Joj, zakaj
1: bom pa... Bom jaz datle zrihtal.
0: Ja, no, ki?
1: Ti daš pa zapir.
0: A, no, seveda, najlažje. Klasika, korenska...
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Začni svoj vikend.

0: odstotkov ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pozdravje v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
7: Več na Bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Pomladni radio.

0: individu. Zdaj se pogovarjamo o tem, a ste vi bolj first minute ali last minute, ko se gre na dopust. Ali rezervirate že novembra, lani ste že rezervirali, da greste na dopust, ali še niste, nimate
1: mi. Ali boste pač 1. julija rezervirali za
0: 2. julij.
1: 31. junij.
0: 0-5-300-300, dan se pogovarjamo o tem.
2: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Večinoma sončno danes, nekaj kopaste oblačnosti, zvečer in popodne predvsem v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta, jutri do povdne večinoma sončno, čez dan spet vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.

0: Igor, na poti kako?
1: Lep pozdrav, na poti še vedno ena prometna nesreča, če ste morda na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim, tam je promet oviran, potem pa zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, še vedno zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In pa še ena policijska kontrola opažena na Senovem pri garažah. Varno na poti.
2: Miško in Pintar.
3: Izva tukaj vse tja do dveh, dve zdaj čez pol enajsto. Hvala, da ste najboljša možna družba na drugi strani.
4: Še pred enajsto torej rečemo kakšno o današnji temi. Jaz ste first, ste last minute, kar se dopusta tiče, nič pet ena 300. Jaz sem first minute, Miško je last minute.
3: Ja, se ne morem biti drugače, ti, ko si dopust planiraš lak za tri mesece, meni pa vedno pol neki
4: ja, letos, pa, letos pa že veš, kdaj boš.
3: Danes pa, ja, letos pa celo bomo imeli fraj, prva dva tedna julija.
4: Imam pa pred enajsto točeno šokantno zobano.
3: Že pa. Že pa ja. Spet ima žen šokano novica.
4: Že pa še spet, ja.
3: Pa daj mi nekaj novega povej, no.

0: To je Ed Sheeran, to je Radio 1, veš, ko in Pinter sva tukaj danes do dveh, danes smo, dajmo se mogoče malo bolj o poletju pogovarjati, ha? Tako že prav fajne temperature, danes bo kaj do 25, koliko si rekel?
1: Tako, ja, lepo, no.
0: In danes se pogovarjamo o tem, a ste bolj kot jaz in ste bolj last minute rezervator počitnic, a ste bolj kot Pinter, ki najdete punco, imajo pač njeni v maredi stanovanje in pač...
1: A ste first, rabte, a ste last minute.
0: Se ne rabite s tem sekira, torej, ne?
1: To naj od on zanima, ne nič 5-1-300-300, dajmo malo delici informacije, če ste eno ali drugo, kaj se kaj da, kje in kako.
0: Absolutno first minute, ne? Takrat so cene vsaj 30% niže kot zdaj, mobilna hiška na Hrvaškem, sanska lokacija za nas že 10 let pravi Tina, rezervirano imamo vedno že od novembra, je tako fino v novembrski sivini razmišljati ob morju.
1: Dobro.
0: Absolutno, ne? Jaz se strinjam, če imaš to možnost, ja. V novembrski sivini že lahko rezerviraš, si super, ne?
1: Naslednje SMS v Maredo, hodim z bivšim na vikend dopust, ne, podpisan SMS, absolutno.
0: Sem rekel, a ni to skrajno čudno, da hodiš z bivšim na dopust? Si to povej odvisno od drame, ne? Zdaj, če sta v dobrih odnozih, ni drame, je v bistvu idealno, poznaš osebo, veš, da ne bo razočaran, da je, so že bila vsa razočaranja.
1: Kar jih je bilo, ja.
0: Kar jih je že bilo.
1: Tako.
0: Kaj pa vi, 051-300-300, Alenka, povej, kako je pa kaj pri tebi?
2: Jaz vedno rezerviram.
1: Že ful prej.
2: Rezerviram, zato da nisem potem neprijetno presenečena, da ne obstanem pred zaprtimi vrati. 2-3 mesece sigurno.
1: Ok, kjera je pa to destinacija? Klasična slovenska
2: Hrvaška? Ne, Slovenije. Slovenija. Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Toplice v glavnem. V Toplicah ni nikoli slabega vremena.
0: Dobre, super. To pa je tudi res, Alenka. Kaj pa vi? Vi, ki zdaj poslušate, morda se lih na morje vozite. Jo. Mogoče ste zdaj v zastoju na morju, oziroma proti morju, pa ste se iz včeraj na danes, ali imate že planirano 48 let?
1: Pač greš, pa kar bo frej.
0: Kar bo, pa bo. Nič 5-1-300-300, spremljava vaše SMS-e. Javite se!
3: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
3: To sta Miško in Pintar.
4: Na Radio 1.

0: Jaz sem ameriško in Pinter, lepo pozdravljeni, kaj bomo?
1: Cenjeni kolega, si že menil gume na avtu?
0: Nimam avta, ampak če bi ga imel, bi najbrž že sred 9. maja imenjal.
1: Si dolge gate že pospravil v Maro za drugo zimo?
0: Absolutno ne sem, ker poletje je na poti, o tem se mi danes pogovarjamo.
1: Si prepričan, da je zime zares konec?
0: Kaj vidva spet naumita z Branetom Gregorčičem, ki se nekaj prej neki ledeni može si govoril, pa kaj pri milem Bogu se dogaja?
1: V Denverju, v Združenih državah Amerike, so bili sigurni, da je zime konc, ampak je leta zamahnila z repom in je po noči navrglo 60 cm snega.
0: Lahko prosim se posloviš, greš ven in se brigaš za sebe, prosim, do na naravnega.
1: Sam povem, no.
0: Ne, ne.
1: Ja,
2: tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
4: Vaša družba je gorivo za King večer.
5: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
2: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio Geos.
7: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
8: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na bregu pri Litiji.
9: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
10: A možeti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
9: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
11: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
12: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
13: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
12: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
14: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
15: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
14: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
15: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
16: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 12 00 in se naroči.
17: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
18: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
17: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
18: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041 774 092.
19: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
4: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
1: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Radijska mreža, Radio 1.

0: To je Lady Gaga. Skupaj z Bruno Marsom, Die With A Smile, to je Radio 1 Blaška, imamo v novicah ob 11.
1: Najprej Slovenija, potem Madžarska, zdaj kaže, da bo vlado zamenjala tudi Velika Britanija.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 11. Dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov, njihova 30-letja dolga vladavina pa se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je daleč največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila vseh izgubljenih 1400 sedežev. V najbolj turističnih obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 3300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Ob 11. v Izoli 18 stopinj, Ljubljana, Maribor 19, Ptuj, Kočevje 20, Celje 21, Metlika 22. Večinoma sončno bo danes, popoldne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri dopoldne večinoma sončno, potem pa vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
5: Igor, na poti.
6: Na poti nekaj zastojev in sicer zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica. Tudi na cesti Medvode Ljubljana delajo od Medvod do Medna je zastoj. Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtim in Vipavo zaradi cestnih del do ponedeljka do 4 zjutraj in zaradi del poteka promet še po eni polovici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt izvoz Slovenske Konice, če se pripeljete iz smeri Ljubljane. In zaprta cesta Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
4: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
0: Čez 11. Meško in Pintar imamo pol šihta za sabo. Jaz upam, da vam gre hitro do konca šihta oziroma zelo, zelo, zelo počasi do konca vikenda.
5: Je še to. Ja? Je še konc vikenda. Imamo še en kup dela. Še v te pol ure govorimo o nevidnih junakih. Po dveh pa odpremo glasbeno zakladnico.
0: Pa drugač moram še jaz povedati o eni stvari, ki me je znova šokirala. Jaz vem, da jaz preveč Instagrama pa preveč TikToka. No?
5: To vemo,
0: ja. Imam eno stvar tudi za povedati, znova. Vedno znova. Pa glasbeno zakladnico imamo, kaj si rekel, da imaš nekaj
5: Po dveh bomo
0: nekaj zanimivega.

0: Roxette, Listen to your heart, to je Radio 1, tu danes seveda pogledamo zgodovino muzike. Meško in Pinter so tukaj, kaj se je zgodilo na današnji dan, če ste alergični na prah, hitro zdaj klaritin, ker tole naslednje, kaj Pinter prinese do skleti, je vedno prašno. Tole gremo. In danes gremo nedaleč nazaj v leto 2017 s temle majstrom. Ozda pa bi šli kar na Ibico, legendarni Robert Miles.
1: Legendarni, absolutno, žal pa danes obletnica njegove smrti. Pisal se je 9. maj 2017, ko nas je v Švici rojeni italijanski DJ Robert Miles zapustil. Umrl je na Ibici pri vsega 47 letih, potem ko se je 9 mesecev boril z rakom.
0: Drugače, ta res ena, ki te spomni, ne samo na poletje, ampak na tiste res čase klubov, ko so bili po mojem res fajn, njegova Children, ne?
1: Ja.
0: Nešteto preoblek coverjev, ampak original je pa takrat bil na vrhu lestvic po svetu, pa se še to dalje vrtel.
1: To je bilo leta 1996,
0: wow,
1: ko je tale komad prišel na prvo mesto v 12 državah, na enki pa absolutno v celoti.
0: Ja, pa seveda.

0: In še legendarni Robert Malc Pravkar v Pintarjevi glasbeni zakladnici.
1: Tako.
0: 16.11, to je Radio 1, kjer odštevamo in se pripravljamo do dežele junako. Ponedeljek pride Cene Prevc, ki stopa v zelo, zelo velike čevlje Mihe Deželaka.
1: Ma je, ne, 44 ima številko.
0: Vsaj, ne. Kako je, kaj Deželak, to je ta zdaj, ko se ne rabi densko pripravljati?
1: Če njemu je malo odleglo, to je treba priznati, 11 let je bil obraz akcije, gonil za dober namen, vedno dobre volje, vedno pripravljen pomagati sploh otrokom, še vedno bo seveda vpeto vse skupaj, ampak je zadovoljen in pomirjen, da gre akcija naprej in da je v dobrih rokah, ker Deželaka je težko zamenjati, roko
0: res
1: na srce.
0: Je, res je. V ponedeljek sicer ne zamudimo Denisa Avdićova, zacementirali bomo akcije oziroma datume akcij in govorili tudi o nevidnih junakih.
2: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo to iskali junakov, namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Tam včasih pozabimo.
3: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
2: Tako. Pa še nekaj bomo naredili v ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
3: Se bom,
4: ja,
3: absolutno.
4: Še več bi.
2: Ker to pa bi bila... Največja napaka. To je
5: Denis Avdićov, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Denis Avdićov, torej v ponedeljek pride Cene Prevc, mi se že ogrevamo za deželo junakov, v ponedeljek pa torej razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
0: Imam občutek, da nevidni junaki so vse okrog nas. To odgovor bote.
1: Vse to in še več v ponedeljek od petih naprej.
5: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
6: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
9: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
10: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
15: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
16: Okna in vrata IM.
17: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
16: In cene dostopne.
17: Ker strokovno svetujejo.
16: In poskrbijo za montažo.
17: IM. Okna, vrata in senčila.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. Pomladni radio.
21: Ena. Zvala, kaj je to?

0: Earl Sam Martin, to je Radio 1, ob pol dvanajsti, dobar dan.
1: Sobota, luštna, sončna, sem trtja kakšen oblak na nebu, popoldnevo predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperatura od 21 do 25 stopine. Jutri do povdne večinoma sončno, popoldne pa bo naraščala oblačnost, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na cestah pa težave, kaj?
3: Ja, lep pozdrav, res je, še vedno zastoji zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana, od Medvod do Medna. Zaprta hitra cesta, Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4. Promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, prometna nesreča. In še en radar ste ravno kar sporočili, v Ivenci se nahaja smer Celje. Hvala za informacije, srečno in varno pot.
2: Miško in Pintar.
0: Peter, so tukaj vreme, štima, vse, kar rabimo, imamo tu, sam še poletje, pa smo zmagali, s tabo so še naprej do 2, čez par minut gremo spet malce čez lužo preveriti.
1: Spet smo v Trumpal.
0: Za čuda nimamo Trumpa, je pa nekaj, kar se sicer lahko kosa s Trumpom po čudaškosti, ampak bomo šli na moj TikTok, ne, za to.
1: Absolutno nikoli ni dobra stvar.
0: Absolutno ni dobra stvar, ampak ostanete tu čez par minut, ko ste tiša.

0: A imate vid tudi cel Instagram ljudi, ki so se zretuširali s ChatGPT-em, kot da so iz modne piste? Ker to se zdaj dogaja. Drage dame, spoštovani gospodje, moramo iti čez lužo pogledati, kaj se tam dogaja.
1: Ne verjamemo, da se dogaja ogromno, ameriška dežela vedno preseneti.
0: Glavnem, verjetno bolj ženska populacija se bo morda zdaj bolj poznala, kaj se je dogajalo v minulih dneh. Nek modni dogodek, ki se odvija vsak prvi ponedeljek v maju. Reče se mu Met Gala. Jaz imam tega cel Instagram, ne zato, da bi bil modni navdušenec, kar se tako vidimo, ne?
1: Ampak
0: zato, ker se ljudje očitno delajo norca iz te modne revije.
1: Jaz se v to debato ne morem vključiti nikako.
0: Ne, glavno, skratka, gre za prireditev, kjer se zbera celotna srednja zabavne industrije. Stopnica stane $75,000.
1: O, ljubi bo.
0: Zbirajo pa denar za Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku, torej gre za dobrodelna stvar. Leto so zbrali $42 milijonov.
1: To je sicer zelo lepo slišati, ampak je pa to pač za zvezdnike drobiž podvarajo.
0: Ja. Leto si je bila tema fashion is art in ne samo, da nisem prepoznal nobenih znanih fac, ljudje se absolutno več ne znajo oblačiti za te slavnostne dogodke.
1: E kaj? Bela srajca, črno rekel.
0: Ne? Da bile bili. Naomi Osaka, to najbrž poznaš, ne?
1: Ja, teniška igralka.
0: Igralka je prišla v beli obleki z rdečimi peresi, ki jo je potem na vrhu stopnic slekla in pod njo bleščeča rdeča obleka in rokavice.
1: Ljubi bo.
0: Katy Perry, obraz popolnoma skrit za bleščečo kromno masko.
1: Kako veš, da je bila potem sploh Katy Perry?
0: Ja, se bolj, ker je pol na koncu, ne? Aha. Sabrina Carpenter, to je ta, ki jo tudi vrtimo dost. Obleka narejena dobesedno iz filmskih trakov in je to viselo vse dol. Glavnem, jaz ne vem, kaj je fora tega.
1: Ok, googlam zdaj malo. Pa te slavni se pač res ne znajo več lepo oblačiti.
0: Mislim, kje za tisti časi, ko smo imeli Viktorije, mi naprimer, ne?
1: Ja.
0: Cankarjevem domu, pa so dansko vsi prišli lepo zrihtani, pa je prišla Danica Lovenjak v rdeči obleki.
1: Kje si? Kje si najdete?
0: Dobro, jaz se spomnim Danice Lovenjak, kaj?
1: Zleja, pa pač ta Met Gala men bolj, ki neka pustna parada.
0: Jaz za pusta sem jaz bil lepši oblečen. Še vidva, ko sva šla v banane oblečena za pusta, sva bila lepša kot
1: bila.
0: Pol Met Gale. No kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, kaj je bila najbolj čudna stvar, v katero ste se vi oblekli? A je bil to kak zanimiv kostum za pusta? A ni bilo nič drugega v omari, pa ste si oblekli neko čudno kombinacijo, kar se vam je mudilo? A imate kak drug razlog? Kaj je najbolj čudna stvar, ki ste si ogor oblekli poleg kostima za banane, ne?
1: Ja, jaz mislim, da pri meni je kar to.
0: 0-5-1-300-300.
1: Banana je pri meni kar zmagala, po moje.
0: No, vse, to je zato, ker sem jaz temuja naročil in naslednje leto vprašanje bo še hujše, ne?
1: Ja, verjetno, sem zdaj to nekam odložil, me je strah, da so želke rasti od spod, ker si liha na taka koprena, da v paradajz puhnal kar kol naš.
2: Meško in Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Dan se pogovarjamo o tem, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste se jo kadarkoli oblekli gor na telo, na nič mi je sedaj 300.
1: Jaz sem cele 4 minute zdaj tako mat tuhto, ampak jaz se bolj čudne stvari kot te banane ne spomnim, razen tega, da sem bil enkrat oblečen v Miklavža.
0: Ti si bil Miklavža?
1: Ja, ja, samo
0: bil,
1: enkrat.
0: Nisi bil na kolenih Miklavža?
1: Ne, jaz sem Miklavž. Pa kar bil Miklavž, ampak samo enkrat.
0: Aha, lepo.
1: Ker se je malo slabo končal.
0: Aha. Nekdo je zapisal kostum tampona.
1: O, je moj.
0: Nič 5, 1, 300.
1: Kako to zgleda? To fuluje nevate se daš pa kaj v plastiko čez.
0: Ja, boš da ni še kaj rdečega sirupa.
1: No,
0: Tina piše, mož je šel na silvestrovanje v kostumu morskega psa, avto se je pokvaril na avtocesti, čakaj, avto vleko uro pa pol v morskem.
1: Ne.
0: V morskem psu.
1: Lepo. Upam, da je vsaj dežval. Mislim, da je pač pasal.
0: Ne, malo, da je bilo malo bom zgodbo pasal, ne? Nula je teda 330.
1: Imaš v kontekst.
0: Ne? Kontekst mora pasati. Coldplay, Viva la Vida, še pred 12. Dajmo se.
1: Daj napište, najbolj čudna stvar, ki ste jo kadarkoli oblekli. Nič 5, 1, 300.
2: Tvoja najboljša vikend družba. Miško in Pintar.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio Geos.
4: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
9: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
8: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
10: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
11: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041 44 88 22.
12: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in krovstvo Bučar.
13: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041 690 705.
14: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
16: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v Avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.

0: Langley, Choosing Texas, to je Radio 1. Blaž, kaj bomo slišali ob 12?
1: Da proti Bledu ta vikend pričakujete še večjo gnečo in pa veliko narodno zabavne glasbe.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje ruske vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnemu požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se že odvija tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko ob Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov skupaj zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem ob jezeru sledi še povorka več kot 400 harmonikarjev.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sobota večinoma sončna, v popoldnevu predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperature pa lušne prijetne danes od 21 do 25 stopine. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha. Maribor pri 20 stopinjah, Vrhnika, Ljubljana, Šoštan in Ptuj 21, Novo mesto 22, Nova Gorica 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovske hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Igor, vozimo se kako?
0: Lep pozdrav, vozimo se v bistvu previdno, če smo na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Na tej avtocesti zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana prav tako zastoj zaradi del od Medvod do Medna. In še tole, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, prometna nesreča in pa radar v Ivenci smer Celje. To je to, srečno in varno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Ja, popoln. 3 čez 12, srečno na poti, če ste ki v gužvi avtomobilu ali pa v gužvi na poti ob žici. Danes ob Ljubljani gre se pijejo horde.
4: Ja, povsod je danes gužva. Kaj se pa danes kaj dogaja? Sicer po Sloveniji absolutno to moramo preveriti.
0: Tam bo tudi gužva, marsik je bo gužva.
4: Radio 1.si že zdaj lahko skočite in preverite in pa mejhem bo tudi še pokukala na dopust.
0: Ja, seveda. Kaj smo vam favš, ne? Sej ne druge.
4: Neč drugega.

0: to je Jean Serčić. Pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, skoraj 10:50. Seveda bi bilo greh, ne, če ne bi preletela malce dogajanja na sončni strani Alp in seveda treba podariti, da dan se karavana okusa v Novem mestu na Glavnem trgu.
1: Več kot dobrodošli recimo tudi na Bledu, kjer je danes Zlata harmonika, Bled 2026, smo slišali v novicah tudi od Blaža Benedičiča. Za bolj glasne ritme pa hrup terapija. Danes na Ptuju zvečer, to bo po mojem
0: pokalo.
1: Kar se koncertov tiče pa...
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo lur, ja volim, kad si sa mnom...
0: Prisežem, da sem že včeraj imel poln Instagram, resni ga imel. Pom ja. Kufer, že včeraj začer pa dan zjutraj z vsemi objavami. Jako Jozinovič je napolnil Stožice in jih bo danes še...
1: Zdaj vse povedal.
0: In jih bo danes še enkrat. Nam je pisal naš glasbeni urednik, da dajmo kar zavrte to celoti tudi na enki. Ne,
1: se, lahko. Se še odločava, abi, ali ne. Mogoče pa
0: reči.
1: Še en glasbenik bolj iz južne strani, Aco Pejović, danes v Celju, v dvorani Golovec. V Bodoncih na Goričkem danes Gusarska noč 2026, Crvena jabuka, skupina Stop in Damjan Murko. Jaz priznam, da če bi bil doma, bi me verjetno malo vleklo tele Bodonce že zaradi Crvenih jabuk.
0: Sicer pa še en kup dogodkov zbrani za danes pa za jutr na Radio 1.si. Adi Smolar. Smo rekli, nažalost, da še več kot en mesec nima napovedanega urbenega koncerta, ampak...
1: Kaj zdaj? Mi dva zavrtiva, Jakova, kot je rekel Borut včeraj, Jakata. Jakata Jozinoviča.
0: Mislim, je rekel glasbeni urednik, nam je dal, ne, da lahko, ne?
1: Okay. Ker šefe ne rada obogava, ampak yeah. Glede na to, kakšno fama je okrog njega.
0: Jako Jozinovič.
1: Ja, pa ga
0: dejmo, ne. Jako Jozinovič. To sem to začekal. Dobre.

0: Natalie Imbruglia, to je Radio 1, srečno pot, če se odpravljate kamorkoli na lepše in čim manj živce izgubljenih, če ste v kakšnem zastoju. Dan se pogovarjamo med drugim tudi o tem, a vi planirate počitnice last minute ali first minute. Se ne veš, včasih so te first minute zelo bolj poceni, ampak marsikdo pač ne more za 3/4 leta naprej vedeti, kdaj bo se rezerviral kaj.
1: Marko je napisal na nič 5300 s frendi, nikoli ne planiramo ne žurk, ne izletov, vedno nekdo odpove zadnji moment. Eš, to je res, ne. Če je več polka zmeri, se pač en najde, ne.
0: Ja, Ana, kako je si ti? A rezerviraš prej ali kasneje ali zadnji trenutek ali kako?
2: Sploh ne vem, kaj je to rezervacija.
0: Okej, razloži, za
1: kako je to.
2: Mi napakiramo kemperja, se usedemo, pogledamo vreme in gremo.
0: Okej, veš, to pa kar fajn. Pol pomeni hoteli, pa to apartmaji, vse odpade za vas. Vi imate kemperje,
2: ja, za
0: to
2: pa? Za nas, ja.
0: Wow.
2: Najrajši gremo na free, ponavadi na morje.
1: Jaz vas tako spoštujem, da to lahko počnete, da ste lahko v kemperju, pa to jaz to v življenju v mojem ne bi mogel.
0: Ej, kako pa je biti v kemperju?
2: Top je. Greš kamer češ, kadar češ in če ti ni v redu, se premakneš in to je to. Mi gremo vsakič drugam. Ful radi raziskujemo, tako da na Hrvaško zadnje tajte niti ne. Grčija, Italija, do Portugalske smo šli.
0: Okay, do Grčije, koliko časa ste rabili vi do Grčije, dol, kje ste bili v Grčiji?
2: Ja, vozili smo se 2 dni, s tem, da smo vmes seveda spali, ne. Bili smo pa na teh 3 polotokih, ki so Halkidiki.
0: Wow, in koliko dol? Čakaj, in vi se pač lahko sem sparkirate in to je to in potem začnete uživati. Za pa kjer,
2: ja, to je pa čar kampiranja.
0: Wow.
1: In koliko, recimo, vas košta en kampiranje? A imaš to okej, okay, tako?
2: Ma čisto odvisno. Recimo v Grči je bilo kampiranje, ne vem, 30-40 evrov na dan. Je bila pa pot kar draga, no. Je bilo 700-800 evrov.
0: Ampak po črto potegneš, pa tam, si še vseeno malo...
1: Imaš pa izkušnjo tako, da...
2: Ja, imaš, ful imaš svobode, no. Pač, če ti ni lepo, greš drugam, ne.
0: Ne, nalaže pod kone. Veš, če si v enem hotelu noter, ne moreš pol, ne, če sem ni všeč.
1: Sem loh, ne, ampak...
0: Lak, sem pač, ne.
1: Pejnko šta.
0: Tem pejnko šta. Hvala, Ana, ka pa ostali 0-5-1-300-300, kamorkoli se odpravljate, srečno. Pa falš smo vas.
1: Strpni. Ja.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson Bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson Bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ed Sheeran. Thinking Out Loud, to je Radio 1, par sekund do polenih. Lepo zdrav in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Sobota lušna, sončno, popodnevu možna kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribih, zdaj kaže temperatura od 21 do 25 stopinj. Vidiš, všeč mi je, ko se Brane Gregorčič tako zmot, ki je rekel najprej na severu, zdaj pa sam še v hribih.
0: No, lepo.
1: To mi je pa zelo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, se je kaj umirilo?
4: Lepo zdrav. Niti ne, no. Previdno še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Zaradi del so zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Meško in Pintar.
0: Par minut seveda pride v naš eter tudi novica, za katero mi pravimo, da je zdravje v kozarcu. Moramo seveda posvetiti tej pijači, ki samo zdravje v kozarcu. Hmel v kozarcu je zelo nutricionistična in pač mava oba rada.
1: Naš program je zelo izobraževalne narave in pač moramo poskrbeti za izobraževalne vsebine.
0: Absolutno.
1: Delovni naslov te akcije je bila pivka nogavička, ampak smo pa rekli, da bo kar pivska novička.
0: Tako je edino, ne? Edino pravilno. Čez par minut imamo kaj pripravljeno danes?
1: Absolutno, da imamo.
0: Kam
1: danes gremo pa na Japonsko.
0: Opa, a ja, Garge je tam točno, a? Oprša za nazaj.
1: Mater, sam res, ne, če je to pametno. Bom še
0: raz. Ja, ni, dobro.

0: se Imagine Dragons in Battler, to je Radio 1, to kad smo Meškem Pintar skrajni, čas je zdaj 22 do 13, da v tej vročini rečemo to kako hladno in da pokrijemo izobraževalne novice, seveda Haris, lepo prosim.
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Jaz mislim, da teko da, nekako Harista že dolgo ni na

0: Močnega, bolj osvežilnega, mogoče brez alkoholnega. Wow. Skratka, umetna inteligenca kot digitalni kelner, ta star. Internet je valjda ponoro, eni pravijo, to je prihodnost, drugi pa mislijo, da če mi računalnik začne razlagati, kjero pivo mi paše, na moj ponedeljek pa smo šli pa pač predele.
1: Glej, mi smo pa že razvili umetno inteligenco za medicino, pa za vesolje, ja, pa za znanost. In potem jo pač uporabimo za vprašanje, kaj bi danes pasalo ob čipsu, ja, da nimo.
0: Včasih smo v parjatla, ki je rekel, rabeš enega mrzoga. No, ste bo to rekla umetna inteligenca.
1: Čeprav, ne? Ti mi še vedno rečeš.
0: Ja, pa ne greš.
1: Kaj
0: pa mi
1: greš?
0: Naročiš kofe.
1: Pa dobro.
0: Da mene sram, zram, da če tam stavim.
2: Sobotna klasika na Radio 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.

0: Niko Santos, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, do dveh sva tukaj, eno zelo na hitro, znova imamo eno detektivsko, in sicer v Indiji se je zgodil en kar bizarni incident, ena poroka se je spremenila v primer za policijo,
1: ja.
0: Potem ko je perutninar prijavil enega DJ-ja, da naj bi glasna, plesna glasba, ki jo je vrtel na poroki, povzročila pogin okoli 150 njegovih kokoši.
2: To je kaj znanstveno dokazano, da to škodi, ali
0: mislim,
2: kaj to?
0: No, mislim, višja raven hrupa najbrž, ne? Pri perutnini res pol povzroča tudi valca manjšo proizvodnjo jajc in manjši vnos hrane pri perutnini in to je seveda raziskava pokazala in on je to prijavil, ne?
2: Stari, kokoške na begu 3.
0: Chicken run, ne?
2: Ja, ima da David Geta posod glas temu diče.
3: Pa dobro, no.
0: Najboljš pa tak, ja? Prav policija mogla priti na poroko, poveš?
2: Ni na poroko. Ja, poročne slike. Pa 150 tam pšant.
0: Ja, sam še to je. Z par minuti na pušar, pa Elvis Presley ostante tukaj.
4: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio Geos.
8: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
9: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
10: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si. Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
11: Hello.
12: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hajno.
13: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
13: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
15: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
16: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
17: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
16: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
17: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
18: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.
1: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
3: Radijska mreža Radio 1.
19: Pomladni Radio 1.
20: Metuljčke! Lepe stvari, tulipane, zajčka!

0: Marina Pušlar, to je Radio 1. Rekli bomo pa ja novicam. Blaž, kaj je v novicah?
1: Ja, seveda bomo kaj povedali o največjem dogodku športnem v državi. Brez tega ne gre.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativna pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejši na krajšo razdaljo kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, fotri držimo tempo in suho škafonski razžvrklavčki.
0: Te fotri, to bila oblamida.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, kako je bilo ime tem čist zadnjemu?
1: Sej ne bom več prav povedal. Suhoškafonski razžvrklavčki.
0: Suhoškafonski razžvrklavčki. Suhoškafonski razžvrklavčki. V redu je.
5: Suhoškafonski razžvrklavčki.
0: Tiste bejbe, tiste je bilo boljše.
5: Bejbe so bile boljše.
0: Ja.
5: Absolutno. Kar se vremena tiče, sončno danes, predvsem v hribih popovdne kakšna ploha ali nevihta, temperature lušne, prijetna od 21 do 25 stopine. Jutri do povdne večinoma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost, lahko nastane tudi kakšna ploha. Ljubljana, Maribor, Grosuple, Lucija, Beltinci in Kitričevo 22 stopin, Črnomelj 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Na poti težave kje?
6: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoja ostaja na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem pred Orom Golo Rebro in na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. In še vedno je prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. In radar opažen v Brnici pri Hrastniku. Srečno in varno pot.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: Zdaj, če pol božujem, veš, kaj ima te moške trojke, so torej bile tudi, ne?
5: Ja.
0: Ekipe? Ime ekipe Modri dirkači volume 1, ja. So bili najboljši, pa so bili Modri dirkači volume 2, Debeli korenjaki na maksimumu, ja. Modri dirkači bistro 7, ja. Tek je lek, Dobri umazani zli, Orng mački, naprimer Kemijski inštitut, Tim Dekatlon, Tekaško skupina Dobrovoljček, Kamrčmo, Kdrčmo in Kukrčmo je bilo naslov skupine, Rpiljak.
5: Ampak no, si zapomnil to skupino prej iz novic?
0: Ne.
5: Suho škafonski je razvrkljavčki.
0: Imam raje debeli korenjaki na maksimum.
5: Pa debele baš pa kar raje. No, no.

0: In Tina Turner, pravkar na Radiu 1, veš, kaj Pinter sva tukaj, no to je najljubša jutranja zabava Denis Audit Show, pa je preverjala ta dan zjutraj, kako se počuti Lara Tošič po 24-urni abstinenci.
1: Ojoj.
0: A? In kako je preživela dan, kako se je upirala alkoholu. Zadala si je 30 dni brez alkohola.
1: Ja, nisi glih sama zadala, no dajmo tle biti kar realni. Denis je videl njen story, kjer je prišla na to idejo in je potem opustila in je pač gospod Audič nazaj
0: vživel. No, me zanima, ne, kako je ona preživela prvi dan brez 30-ih, brez alkohola. Je pa lepo, Lara, no, da si je čist sama odločila.
1: Jo.
0: Ono, čist sama. No.
2: Veš, kje 3. juni, človek? Grozen je, no.
3: Gled, tudi tako, včeraj... boš prišparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
2: Včeraj sem še prav, s prijatelji smo se dobili pre enemu kolegu in je prav ponujel za pit in mi je vse naštel, kaj ima in danes, ko je imel samo alkohol. In pa sem rekel, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi tega, ker imam rojsten dan ta mesec, pa že ta vikend imam rojsten dan, pa na Jakova Juzinoviča grem v soboto.
3: A daj, to soboto?
2: Ja.
3: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
2: Ja, ja,
3: on je tudi če otrok, tako da daj, ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu, Jakovu bo itak same mladoletnice. Skratka.
2: Ne bojo, če gem jaz.
3: Spet vas spominjamo, da ne morate sporočiti, če jo ujamete, da kje konzumira karkoli težjega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvo dan, še 29 krat spat, pa smo konci.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ne zamudi, Denis Audičova, v ponedeljek cene preoc pride, mi se že ogrevamo za deželo junakov in v ponedeljek ti razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
3: Uuu, koveč.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias. Tukaj smo Meško in Pintar, 20 čez eno, delamo si tudi malce skupine, kam danes bi lahko šli okoli. In? Niste šli na pot ob žici ali pa kamorkoli drugam. Nekdo je zapisal na mesto pot ob žici, se vozim proti Italiji na Belopeška jezera.
1: Ja.
0: Tako da hvala za ta SMS. In pa nekdo drug je napisal na poti čez Dolensko proti Ptuju, bolj natančno v središče ob Dravi, v pivovarno Skoli Bir na dogodek, odličen lager, prelep konc Slovenije, vabljen. Jaz mislim, da kolega Pintar, mi dva moramo
1: zaključiti.
0: Ne? Ja, pa muziko damo, pa špakiraj gremo.
1: Muziko imamo, Bruno Mars, I Just Might,
0: tako,
1: odlična izbira.
0: Pa smo rešili, ne?
1: Pa se slišmo kaj. Okay.
0: Pa se slišmo kaj okay na drug te... Ne se, ja. Ne se, bova, do dveh bova tu, ampak ima več muzike.
1: Skumine pa skumine,
0: skumine
1: ne?
0: Skumine pa ja. Delate, ja.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani Bound.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Pomladni radio.
21: Ena. Zvala, kaj je to?

0: še par sekund, pa bo pol dveh.
1: Danes se luštno sončno, v popoldnevu predvsem v hribih kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan od 21 do 25 stopinj. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, kako pa na cestah?
1: Ja, ne vem, Igor, je očitno ni. Zastoji zaradi del na Dolenjski
0: avtocesti. Si se dal kar na drug mikrofon.
1: Ja, pa če sem odprt. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, to sem pa zjutraj sprobal na lastni koži. Zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del promet poteka tudi po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. In pa še prometna nesreča, promet zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. Radar v Brnici pri Hrastniku. Nič 80, 22, 55.
2: Meško in Pintar.
0: Si se lepo pomaknil nazaj na svoje
1: delovno mesto. Ne,
0: smo pa hibrini, ne, kolega Pintar, lepo pozdravljeni. Lepo, da smo tukaj, še pol ure ostanemo. Sicer pa...
1: Ja. Čakam, Igor, ja, da prlavo po studio.
0: Dobre,
1: Igor. Ja, zdaj je že prepozno. Ja.
0: Igor je ja, malo prepozno.
1: Ja, Igor, malo je bilo prepozno.
0: Čist malo prepozno. Smo pa zdaj... Ja, smo že rešili. Dobre. Ne, sicer pa nič kaj fajn in nič kaj veselo pa ni bilo v tem vikendu in tudi že včeraj, ne, pri Šentjanu. Že pri Dravogradu, če še ne veste, so se gasilci morali skrb veliko ognjenimi zubli boriti in moramo tudi o tem poročati oziroma preveriti, kakšno je zdaj stanje.
1: Sva poročala že včeraj, klicala sva direktno v dogajanje v Šentjanž pri Dravogradu in se bomo po dveh
0: spomnili. Pa se dajmo spomnili.
1: Vsega skupaj.

0: Alvaro Soler, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in ostajava tukaj tudi do dveh. Nič kaj dober petek, pa včeraj niso imeli blizu Šentjanža pri Dravogradu. Tudi poslušalci ste nas obvestili o tem, da je tam za goro dober hektar gozdnih površin. Na terenu so bili gasilci skar 7 prostovoljskih društev, pa še veter zagotovo ni delal usluge včeraj. No.
1: Z nama je bil gospod Darko Kavnik iz PGD Šentjanž, ki je nama je najprej povedal, kakšno je bilo bistvo sploh stanje včeraj na terenu.
2: Sprva stanje se je umirilo, imamo požarno stražo, požar smo lokalizirali. Sprva je izgledalo na večjo katastrofo, ampak kasneje, ko smo pač bolj pregledali teren, smo ugotovili, da gre za cirka 1 hektar gozdnega iglastega požara. Imeli smo srečo, da smo tudi da smo ta hitro posredovali.

0: gost do noter, se pravim, ta je največji problem, pač je ta naš iglas gost tukaj, no, ko ga imamo. Se vsi bojimo, da ne bi prišlo do res kake velike katastrofe.
1: Zdaj, 7 prostovoljnih društv ste mogli poklicati na pomoč, to ni majhna stvar. Kako sploh poteka koordinacija med toliko ekipam na terenu?
0: Ja, pač jaz kot vodja intervencije sem si kar določil svoje pomočnike. Sodelovalo je 74 gasilcev, 7 cistern, 4 GVM-i, pol gasilsko vozilo, eno pa eno, 2 poveljniška vozila. Imeli smo tudi dron, da smo lahko pregledali pač tista središča požara.
2: No, držimo festival.
3: To je to. Okay, ne. Hvala, gospod, da ste se vzeli čas, gospod Darko, vsem gasilcem na terenu en velik poklon, pa sporočite jim, da smo v mislih tudi z njimi.
0: Ja, najlepša vam hvala.
1: Srečno.
2: Srečno, srečno.
0: Ja, srečno.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: To je sveže na Radio 1, to je Ray Dalton, Blood Running, tukaj sva Meško in Pintar.
1: Ne več dolgo.
0: A ja, to zdaj s takim veseljem in zanosom si povedal, ker greš najbrž na pot okoli žice, ha?
1: Ne, grem na pot na Areno Sport.
0: No.
1: Imam še dve tekme danes.
0: Ja, najlažje pa to. Kaj bomo danes spremljali?
1: Spremljali bomo italijansko.
0: Kaj bodo spremljali?
1: Italijansko serijo Cagliari Udineza najprej, potem pa še Lazio Inter.
0: Ali pa pot ob žici. Ali pa si naredite uslugo, pa vam kaj božga naredite.
1: Kaj boš pa ti? A ja hujšo, a jaz bom na boljšem.
0: Adio.
1: Lepo zdravo.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Radio Geos.
4: Bliža se pohod po Oglarski poti. V soboto, 16. maja, od 7. dalje, na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15-kilometrski dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali s dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali Facebook strani Oglarska dežela. Se vidimo!
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
8: Optika Manja Team.
9: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
10: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
11: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica karijera.
12: Strešniki Golob.
13: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
12: Brezplačno svetovanje in izračuni.
13: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
12: Več na www.stresniki-golob.si.
13: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
14: Zakaj izgubljati čas na cesti, če lahko delaš globalno, blizu doma? Tvoja kariera ne rabi biti daleč. V predelnici Litija že 140 let ustvarjamo specialne preje za svetovni trg. Zdaj vabimo novo generacijo, da nadaljuje našo zgodbo. Preveri razpise in se prijavi. Predelnica Litija. Delo blizu doma. Tehnologija za svet.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: Zmeljkov so nas spravili čišta tak počitniški mood, a niso, no? Tole je bil bit na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo sena čakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov stran nazaj v travo. Seno je opilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Nazadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode. Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki so večinoma priplule iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo Slovenijo, ki jo obiščejo na vodenih izletih in tam tudi kar nekaj zapravijo.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo Izoli 19 stopin, Maribor, Sodružica, Ptuj 22, Bohinj, Beltinci, Ljubljana 23, Metlika in Ajdovščina pa prijetnih 24 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Še na ceste z Deziri.
7: Ja, lepo zdrav na ceste. Zastoj zaradi del, kako pak, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter naprej pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, zamuda tam je 20 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Medvode Ljubljana, previdno. Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo in na Primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljana. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat cest, delujoča pa je številka nič 80 22 55, kjer se vam oglasim in sprejmem informacije, ki mi jih posredujete o cesta. Srečno!
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan!
2: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj? Imate kakšne posebne plane za vikend? Ker jaz mislim sam počivati, kuj ko pridem domov. Danes sem se zbudila s takim pekočim občutkom v grlu in se zdaj kle nad sejem s čajem, ker to, da te takole grlo boli, je kar nočna mora, če za poklic pač govoriš, ne? Tako da, če imaš kakšen skrivni recept ali pa nasvet, kaj hitro pomaga, če te boli grlo, ga z veseljem sprejmem na nič 51300, Bog ve, da bi mi vsaka malenkost prav prišla. Zaenkrat pa dobra glasba sigurno pomaga. Poslušamo Neo, Sam Sej, Radio na glas.
8: I will find the time, we will find the timing.

0: Ja, iz Rima za nas je eno nujno prometno obvestilo, ne?
1: Res je tako, vsi, ki se nahajate na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pozor, zgodila se je prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, torej prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, obstaja velika nevarnost naleta, previdno, če obstanete v zastoju, pa sej veste kaj. Naredite, ustvarite in držite reševalni pas. Srečno.
0: Srečno.

0: Eminem, Houdini, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in ja, danes me malo grlo boli. Hvala vsem, ki ste napisali, kaj pomaga, pravite grgranje slane vode, propolis kapljice, lovorjev čaj. Hvala za nasvete, definitivno probam. Drugač pa gremo na zabavnejšo temo. Danes je med drugim dan mlinov na veter. Tako da me zanima, poznate izraz boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj dosež, ampak je že vnaprej skoraj obsojeno na neuspeh. Skratka, neka osebna misija nemogoče. Recimo, ko si rečeš, da greš v trgovino samo po eno stvar, da boš danes pa res šel ali pa šla spat pred 11, ali pa moja osebna najljubša, da bom pogledala samo eno epizodo serije. To je tako moj ultimativen boj z mlini na veter. Nikoli ni samo ena epizoda in ne vem, komu lažem. Kaj je pa tvoj? Daj mi javi na 051-300-300, prosim, res me zanima. Jaka, kaj bi ti rekel?
1: Ja, moj boj z mlini na veter je tako imenovana ena ura s prijatelji. Ej, nikoli ne traja eno uro, zato se tudi vedno tako težko zmenimo, ker vemo, da bomo vsaj 3 ure skup, ker nikoli ni samo eno pivo, vedno se najde še kakšna biljard miza, pa se pač more preizkusiti v tem, ali pa kakšen ročni fuzbal, ali pa zadnje cajte pikado, skratka, ena ura s prijatelji je nemogoča, sorry.
0: Ja, oproščeno, no, to je kar en tak lep boj, če mene vprašaš. Če za prijatelje je pomemben, tako da oglas se še ti na 051-300-300.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
4: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. Ena.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Radio 1. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, današnje popovdne bo večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj, potem v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah pa okoli 5 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Desire, kako je na cestah?
3: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče in pozor, na tem področju je promet oviran že samo tudi zaradi del. Torej, priključek Grosuplje vzhod zelo obremenjen, previdno na tem predelu cest, da ne pride do dodatnega naleta, zastoj je že, v katerem pa naredite reševalni pas. Zaradi del so zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in pa na cestah Medvode Ljubljana in pa Lesce Bled v obe smeri. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje, torej do jutri do 22. ure. Zaradi del poteka promet samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Toliko o delih na cestah, če opazite kakšne tam modre, pa dobrodošli, pokličite na 080-22-55. Srečno!
0: Dobar dan!
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: In danes se pogovarjamo o naših bojih z mlini na veter. Torej, kaj je tvoja osebna misija nemogoče? Recimo, zame je to, kar si rečem, da bom pogledala sam eno epizodo serije. Nikoli ni sam ena. Carmen je napisala, da si zmer reče, danes je pa dan, ko mi uspe najti parking v centru Ljubljane, pa da ni bočen, ampak se še ni zgodil. Tako da ja, lej, to poznamo. Javi mi svoj oseben boj na 051-300-300, pa predebatiramo po štirih.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč do.

0: Damjano David je bil tole, Nina Marčeta, pa sem stava na Radio 1 in iz dan sem ujela en ful zanimiv izraz. Boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj narediti, ampak je zadeva praktično že vnaprej obsojena na propad, kot neka taka neosojena misija. In ker danes praznujemo dan mlinov na veter, ja, ironično, se sprašujemo, kaj je tvoj boj z mlini na veter. Gorazd?
1: Ja, zam bi to bilo gledanje serij, sploh takrat, ko sem imel Netflix. Ponovat sem se lotil, da bom pogledal eno epizodo, pa po 8 ur kasneje sem pogruntil, da je pač cela sezona mim.
0: Ok, tole se 100% poistovetam. Jaz sem tista oseba, ki si zmeraj reče, sam še ena epizoda, pa nikoli nisam ena. Pa verjamem, da nisem edina, a ne? Tako da, daj mi javi, kaj pa zate predstavlja to na nič 5-1-300-300. Sonja je prej napisala, da si velikrat reče, da gre sam po eno stvar v trgovino, na koncu pa zmer pride ven z 10. Ne podpisana pa prav, vse povezan z Instagramom, nikoli ne scrollam sam 5 minut, prej 5 ur. Jap, vsi imamo svoje boje z mlini na veter, tako da ne smemo biti preveč strogi sami do sebe, je tako. Svojega mi javi na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5-1-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio Geos.
6: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
8: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
7: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
8: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
9: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
10: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
11: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
10: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
11: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
12: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
13: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
12: Parketarstvo Marold. Znanje in kvaliteta.
13: Nič 51 312 384.
14: Pa se slišimo!
15: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
16: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
17: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
16: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
18: Vedno ugodne cene tekstila v Centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
19: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
18: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
19: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica Centru Merkur Litija.
7: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
8: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
7: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
8: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS.
6: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Maši.
1: In iz čiste trme Nina Pušlar, Nina Marčeta pa sem s tabo, z mano tudi Blaž. Blaž, kaj nas čaka v novicah?
2: Da so v štajerski prestolnici spet ulamljali in da na otoku odmevajo lokalne volitve.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobar dan, ura je 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vstopil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in oropal za približno 50 000 evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj od lani in leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečala iz 2 na 1442. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega obljublja spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, današnje popoldne torej večinoma sončno z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25. Zdaj pa poglejmo, kako je zdale. In sicer v Kopru imamo 20 stopinj, Jesenice 22, Pesnica, Maribor, Kočevje po 23 stopinj, Ljubljana, Brežice, Beltinci 24, Žalec, Črnomelj, Renče in Novo mesto pa 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center ali na babycenter.si.
1: Pa še stanje na cesto, Desiree.
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, v katerem pa naredite in držite reševalni pas. Zastoj na Dolenjski avtocesti na tem istem območju tudi zaradi del pred priključkom Grosuplje vzhod, torej skrajno previdno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cestah Medvode, Ljubljana, Lesce in Bled. Še opozorilo, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in Primorska avtocesta priključek Divača v vse smeri do nedelje bo zaprt do 22. ure. Toliko za enkrat, niste opazili ta modrih, če jih pa pokličte. Nič 80 22 55, srečno.
4: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
1: In ne, ja se vi tudi za dopust daj čist predolgo odločate, da na koncu sploh ne greste. S prijateljico greva konc meseca v Italijo in so bili najprej zih za Sicilijo, ker je tok za videti, pa novena še ni blatem. Zdaj naj jo pa bolj vleče v Napoli, ki je cenovno bolj ugoden. Sam je ona že blatem, tako da zdaj ne ve in ja, neodločni babi v glavnem. Če imaš kaj še na svet zame, kako se čim prej in čim bolj odločiti, ker piš, pa ne, ne bova vrgli kovanca.
3: Nina Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe. Hey,

0: Duffy, Mercy, Nina Marčeta sem tvoja družba na enki. Ta teden pa so se v Denis Audičovo sprašvali nekaj, kar nam je vsem po moje dobro znano. In sicer, kaj ste si kaj sposodili, pa tega niste vrnili. No in en fant je poslal sporočilo, da mu je Lara Tošič vzela kavco, ki sta bila skup romantično na zabavi od maturanca. In mene je to tok nasmejal, ker sem jaz več let nazaj isto naredila. Bili smo na ATP-ju na Hrvaškem in en moj znanc je imel belo Adidas kapco gor, ne? No, in jaz sem v to kapco tako v šali vzela, pa si jo dala na svojo glavo in mi je tok sedla, da je pač nikoli nisem dala dol. Ok, pač nisem jo vrnila, nisem živela v njej v redu. No, pol mi je bilo pa več let v bistvu strah objavljati slike na Instagram, ne? Smo s to kapco, da ne bi slučajno on tega videl. In sem jo imela tako do lani, ko sem jo pa stran vrgla, ker je bila že tok znucana. In meni je res žal, no. Res pa upam, da ne, sicer pa upam, da ne posluša zdaj joj.
1: Kaj, kako se bomo zmenila, ne, za prevzem te kape?
2: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnala osebno.
1: Se strinjam.
3: Jaz osebno.
1: Kam jo prpele?
2: Ne, drugačen je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to všeč.
1: Aha, tako bomo,
3: ja,
1: podarili bomo kapo. Še za 7 let.
2: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, vsi imate radi dobrodelnost.
1: Maš prav, to je za rojstni dan itak rabe en daril, a lahko to kapo podariš meni, pa jih bom jaz tudi dal za rojstni dan to?
3: Ne, to pa ne vela.
2: Evo, lahko.
1: Lahko, hvala lepa, ne. Od mene, že imam že daril zate, pa ti ne povem kaj. Ja.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Na Marčeta, na Radiu 1.
3: Zveč dobro.

0: David Guetta in Sia sta bila tole z Beautiful People na Radio 1. Ja, današnje popovne, torej večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih, lahko nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Potem jutri do povdne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo pa od 20 do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Z mano je tudi Desire, ki vam malo sledi po cestah, tako?
3: Res je, še vedno zastoj na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče, zaprt je tam prehitevalni pas, previdno v zastoju seveda ustvarite in držite reševalni pas. Potem pa gremo k ostalim zastojem, ki so občasni in se že počasi umirjajo za sobotno popoldne. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod in na cesti med Vode Ljubljana in Lesce Bled v obe smeri. Previdno tudi, če načrtujete pot proti Vipavi, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in Primorska avtocesta zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Toliko za enkrat, če opazite ta modre, pa pokličte me 031 oziroma 080 22 55, lahko pa spremeš tudi kakšnega Tina, 031 500 500, ne?
0: Brez skrbi, jaz tudi poročam, ok? Sem vesna. Živjo!
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ne, ja, ni eden najslabših občutkov, ko se zvečer končno hočeš malo odklopiti, ne, sploh za vikend, pa najti se eno dobro serijo ali pa film za pogledat, ampak se itak utapljamo v izbiri tedni, da na koncu dol časa iščeš vsebino, kot pa jo dejansko gledaš. Ja, poznano. Tako da po dveh ti priporočam tri serije za pogledat, so pa tokrat priporočila Evropska, ker je danes konc koncev dan Evrope.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Največ

0: Tole je bil Harry Styles, Adore You. Nina Marčeta sem z tabo na Radio 1 in ker je danes dan Evrope, v rubriki Kaj naj gledam priporočam evropske serije. In iskreno, evropejci znamo narediti take serije, da pol še cel mesec razmišljamo o njih. Prva je Money Heist. Če še nisi gledal ali gledala, kako? To je tista španska serija o ropu banke, zaradi katere smo vsi en moment mislili, da mogoče bi lahko ropali državo, če bi imeli profesorja, torej njihovo vodjo za našo vodjo. Ne? Ful napeto, ful kaotično, z liki, ki sprejmajo katastrofalne odločitve že skor kot hobi. Najdeš jo na Netflixu. Druga je pa Lupin in to je ena najbolj gledljivih serij, kar sem jih gledala. Glavni lik je tak, ko bi rekla no, džentlmenski tat, ki je vedno 5 korakov pred vsemi ostalimi. Ampak ne na nek pretiran način. Tip ima pač toliko brutalno karizmo, da mu skor prvoščaš vse, kar naredi. Ful je tak stajliš, ful zabavna serija, pa je na tistih, ki rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol je pa ura 3 zjutraj. Po 2 komadih pa še ena nemška serija, ob kateri pa po par epizodah ne veš več, kdo je komu sin, foter ali pa verzija samega sebe iz prihodnosti.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: El Farben, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in danes priporočam evropske serije. Prej sem omenila Money Heist pa Lupin, zdaj pa na vrsti še zadnje priporočilo za tale naš dan Evrope. Ne? In sicer gre za Dark. In iskreno, to je verjetno ena najbolj kvalitetnih serij, kar sem jaz kadarkoli gledala. Vse se začne z izognitjem otroka v enem majhnem nemškem mestu, pol pa ugotoviš, da je zgodba veliko bolj nora, kot bi si mislil na začetku. Časovna potovanja, družinske skrivnosti, različna časovna obdobja in po nekaj epizodah si dejansko začne risati družinsko drevo, da sploh še slediš, kdo je kdo. Ampak glih, to je bistvo. To je ena tistih serij, kjer moraš odložiti telefon in res gledati. In ko enkrat padeš noter, si noter do konca. Najdeš jo na Netflixu, tako da... Evo, danes smo skozi serije malo potovali po Evropi, od Španije z Money Heist, do Francije z Lupinom, pa vse do Nemčije z Dark. Uživajte!
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Radio Geos.
3: Bliža se pohod po Oglarski poti. V soboto, 16. maja, od 7. dalje, na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15-kilometrski dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali s dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali Facebook strani Oglarska dežela. Se vidimo!
4: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski uliti.
6: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti.
7: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
6: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
8: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
9: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
10: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
11: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac po naše domače.
12: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
13: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica karijera.
14: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
15: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
16: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Siddharta Platina na Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Živ, ura je 4.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omer in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS-a. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hudo gospodarsko škodo, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Izola 20 stopinj, Ljubljana 21, Maribor Velenje 22, Bohinj, Slovenska Bistrica, Kočevje 23, Semič 24, Ajdovščina in Brežice pa 25 stopinj. Drugač pa je današnje popoldne bo še takole, no, večinoma sončno, toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, tako da dajte izkoristiti tole vreme, če le lahko, pač nekaj ur sonca še imamo. Jutri bo pa oblačnost naraščala, zabihal bo jugozahodnik.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ceste, Desire.
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Je današnji dan malenkost boljši kot včeraj, kar se prometnih nesreč tiče, žal pa vseeno ni najboljši. Zaradi hude prometne nesreče je ponovno popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru pa ustvarite in držite reševalni pas. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šempeter-Žalec, Arja Vas, previdno tam, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranjene, promet v smeri Dolenske je ponovno tekoč, ni pa tako v obratni smeri, kjer potekajo cestna dela, torej Dolenska cesta proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod je zastoj zaradi del na cesti. Občasni zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na regionalni cesti med Vode Ljubljana in Lesce Bled tam v obe smeri. Toliko, kar se dela na cesti tiče, sicer pa imamo še eno radarsko kontrolo in sicer v Ajdovščini pri letališču, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 4 in jaz ne morem verjeti, ampak jaz sem pozabila na kosilo. Pozabila sem jesti, da se vam to kdaj zgodi. No, ja, men se. Tako da po moje si grem zdaj nekaj pogret, še prej me pa zanima, glede česa si vi radi lažete. Lucija mi je prej napisala, recimo, da si zmer reče, da bo pojedla same en kos čokolade, pa nikoli ni same en kos. Mal mi javte svoje osebne bitke na 051-300-300, ker lej, vsi jih imamo in absolutno nič ni narobe s tem, a prav?
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Aha, razumem, Bruno Bara, Mars tabletule z APT. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj danes ne samo, da je dan Evrope, ampak je tudi dan mlinov na veter. Fascinantno, vem. In ugotovila sem, da ogromno ljudi ne ve, kaj pomeni izraz boj z mlini na veter. Je pa kar zabaven, izvira iz zgodbe o Don Kihotu, torej tipu, ki je mline na veter zamenjal za velikane in se šel z njimi borit. Problem je bil sam to, da so bili dejansko samo mlini. In to v bistvu pomeni, da se matraš nečim, kar je skoraj nemogoče premagati. Za Klaro je to recimo, kar si reče, citiram, grem sam za 5 minut na TikTok, ker 2 uri kasneje še vedno gledam nekoga, ki rešuje alpake v Peruju. Ja, poznano. Janja, kaj pa tvoj boj z mlini na veter?
1: A veš, kaj je to pri meni? Komar, ki ti ob 2 po noč okol glave dela in pol jaz vedno ustanem, ker sem pač 100% da ga bom najdla in da ni tako pameten, da se bo skril in itak se mi pol skrije, jaz se prebudim v glavnem vedno isti začaran krog.
0: Ja, to poznam. Komar zmaga v večini primerov, tako da bolj da ne, sam jaz tudi, ko slišam ono zzkanje, nemogoče, da ne bo stala pa ukrepala, ne? Kaj bi pa vi rekel? Kaj je vaš osebni boj z mlini na veter? 051-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Veliko več na spletni strani bound.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Na Marčeta. Na Radio 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: Andy Swims je bil tole z Bad Dreams na radiju. Ena ura bo zdale pol petih. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, gremo pogledat, kaj se kaj dogaja z našim vremenom, in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer in v prvi polovici noči, da se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, tako da upam, da dežnikov še niste pospravili. Proti jutru se bo sicer povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopin, najvišje dnevne bodo pa od 20 do 25 stopin, se pravi približno podobno kot danes. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Dezire, kako je na cestah?
1: Zaradi hude prometne nesreče je popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina, Šentvid, Dobri, Grobelj, Nem, previdno tam, če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru ustvarite in držite reševalni pas. Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoj pa je in ustraja na Dolenjski avtocesti tudi pred delovno zaporo proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled obe smeri. Imamo tudi dve radarski kontroli in sicer opaženi. Prva v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam 50 km na uro in pa radar tudi v Ajdovščini pri letališču. Previdno v obe smeri. Srečno, varno, novosti pa na nič 80, 22, 55.
0: Ej, dežela junakov se bliža.
2: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Torej, naša vsakoletna akcija, s katero odpeljemo otroke v stiski na morje, trka na vrata. Nič se ni spremenil, razen to, da bo letos tisti ta glaven poganjač kolesa Cene Prevc. Cene nas v ponedeljek tudi obišče, pride v Denis Audičev, po štirih pa slišimo, kaj nam takrat glede akcije tudi razkrije. Tako da, ostanemo v moji družbi.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down.

0: Sara Langley, Choose in Texas. Inej, kdo je pa tvoj nevidni junak? Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radio 1 in zame je to definitivno moja mami. Prebrodila je ogroman enih res težkih stvari v življenju, ampak se nikoli ni pritožvala, ostala je močna, nerealno pozitivna, da sem se še jaz zdaj tako vprašala, kako ji to sploh uspeva. In to je nekaj, kar bom zavedno občudovala. Je pa takih tihih nevidnih junakov ogroman, počnejo dobre, nesebične stvari brez pritoževanja in prav je, da tudi na njih pomislimo in jih počastimo. Na svoj način.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denisov DJ Show. Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
6: Yeah.
5: Ivan je spet šef vlade, a ne?
6: Yeah.
5: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je yeah. Oboško, tudi nisem slišal nad slavga, ne?
6: Ja, ne vem.
5: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
6: Ne, ba je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
5: Ja. Dajte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Ja sem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radio Geos.
9: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže prav.

0: Dražene kave.
1: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
0: Kje?
1: Kaj kje? Ristretto kafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
2: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
3: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
2: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
3: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
8: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
7: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
8: Gramax, vedno pri roki.
9: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
7: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
10: Zakaj izgubljati čas na cesti, če lahko delaš globalno, blizu doma? Tvoja kariera ne rabi biti daleč. V predilnici Litija že 140 let ustvarjamo specialne preje za svetovni trg. Zdaj vabimo novo generacijo, da nadaljuje našo zgodbo. Preveri razpise in se prijavi. Predilnica Litija. Delo blizu doma. Tehnologija za svet.
11: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
12: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.

Kaiful le po, pa vel celo pumlas imaš to.

0: Katy Perry je v letolezu Roar na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dober dan, ura je pet.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegel novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred njimi je obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, za kasneje pa v Budimpešti načrtujejo celo vojaško parado in razkošno javno zabavo z več 10.000 obiskovalci. V Zagrebu pa se odvija pohod za življenje. Udeleženci pozivajo k zakonski zaščiti človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno je dovoljen splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 drugih mestih po Hrvaški. Pa še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje okoli 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih pa ostaja sosednja Hrvaška.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Temperature po Sloveniji trenutno, Izola jih ima 20, torej 20 stopinj, Radovljica 22, Sloven Gradec, Ljubljana, Slovenska Bistrica 23, Maribor 24, Vransko 25, Semič pa kar 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Upajmo, da so ceste tudi kole neproblematične, Odezirim.
6: Malo manj problematične kot včeraj, bom rekla, ampak vseeno je kar nekaj dogajanja, predvsem zaradi zastojev in pa tudi še ena huda prometna nesreča se je zgodila, ki je povzročila popolno zaporo regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno tam oziroma uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Zastoji pa občasni na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalem in Ljubljano, na Dolenski avtocesti A2 pa kar konstanten danes proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, tam v obe smeri. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer v Šmarjeti. Pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev pozor tam 50 km/h. Srečno vožnjo.

0: In naj tako vsak vikend dobujemo spomine na naše prve v rubriki Moj prvi in danes ni nič drugač. Tokrat so na vrsti naše prve simpatije. Tako da daj mi na nič 5-1-300-300 javi, kdo je bila tvoja prva simpatija. Lahko iz šole, vrtca ali pa z TV-ja, kakšen igralec, igralka, karkoli. Konc koncev pomladi je vse cveti in očitno smo danes malo romantični.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Green Day so bili tole z Boulevard of Broken Dreams. Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1. In ne, če še ne veste, kam danes večer, imam par idej. In sicer v dvorani Golovec v Celju ob 7 nastopa.
1: Nema te, nema, a ja več sutra bit ću, u sto problema, za noć ostavit ću.
0: Aco Pejovič, v areni Stožice v Ljubljani pa ob 8. Jakov Jozinovič. Pol, če ste bolj za pravo gasilsko veseljaško energijo, v Bononcih je gusarska noč, kjer bo do nastopal Crvena jabuka, skupina Stop in pa Damjan Murko.
2: Ne zaklipaj vrat za mano, saj viš, da vrnem se domov.
0: To se začne ob 7. na igrišču športnega društva Bononci. Pol, za bolj klubsko vzdušje, v Ljubljani je danes dogodek 10 Years of Just a Dance v klubu K4 od 11. naprej. Za nedeljo pa iskreno zgleda, kada si je tudi Slovenija rekla, dajmo mal počivati. Tako da ja, karkol že počnete ta vikend, uživajte na polno, bro?
3: Nina Marčeta
4: na Radio 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Lady Gaga, Born This Way na Radio 1, ura je 5:30, dober dan, oziroma no, lahko bi rekla že dobro večer v bistvu. Ja, današnji večer, prva polovica noči, lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu kakšne krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo pa povsod jasnilo, tako da smo lahko veseli, ponekod bo sicer nastala kratkotrajna megla, nič hujšega. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopin, najvišje pa podobno kot danes, torej tam od 20 do 25 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desiree, kako je na cestah?
3: Še vedno enako kot pred pol ure, Nina, in sicer še vedno je popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno oziroma pojdite po kakšni stranski cesti. Zastoji zaradi del občasni so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovišče med Domžalami in Ljubljano, na Dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na cesti Lesce Bled. Sicer pa to je to za enkrat, kar se cest tiče, lahko pokličete še vedno na 0 80 22 55, če opazite na cestah kaj novega.

0: In hej, kdo pa velja za tvojo prvo simpatijo? Daj mi javi na 051-300-300. Prej sem dobila to klep SMS, Mateja prav, da njen mož, da ga je spoznala v bistvu že v osnovni šoli, bila sta paralelka, ampak skup sta bila pa pol šele enkrat po srednji, s časoma sta se tudi poročila in a ni to lepo, no? Kdo pa lahko to reče, tista prva simpatija, na koncu tudi tvoj mož. Drugač pa zaenkrat dobivam zelo raznolike odgovore, vse od sošolcev do risanih junakov. Pač ni napačnih odgovorov, tako da 051-300-300.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glas.

0: Niko Santos, All Time High. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ej, imate kakšno anekdoto iz časa, ko ste bile noseče? Ali pa ne vem, a veste za prijateljico, naprimer, da joj kakšen von zmer spravil, pač ne veš koliko, ne? Ali pa da je zaradi enih čudnih situacij se začela jokat. Jaz iskreno ne vem, ne poznam toliko nosečk, tudi mami nikoli nisem zares o tem spraševala. Zdaj me mika, da jo, ker me res zanima iskreno, to so take zanimive prigode, a niso? Sem se o tem tudi spraševala o Denis Audičovu, o teh anekdoticah. Ne? Anja je imela veliko zapovedati, tudi vi, da je želak, tako da dajmo kar poslušati.
1: Zdaj sem opazil, da se je jokala, ker ti je Lara povedala, da je pač mamo pelala na nohte.
2: Ja, aj to dvakrat se je zjokala, to še video videla.
1: Lara pravi, jaz sem mami, mamo pelala pač na nohte. Anja začne jokati, a vem, nekaj časa nazaj je bila njena mama tle svojo zgodbo o raku, niti solze.

0: Da, dacă să
1: nu veni profil.
2: Mica, mă știi că știu.
3: Ia, raunul se hot range de asta.
2: Direnu.
3: Mam, mam, mam. Raunul, te cred, s-o full gober asle. În onai bla caput, ce să-mi ies gobe păr nesul. Tăcu ești la bruhat. Loc pa cei chemugle păr prau.
0: Căsă pol, căsă. Căsă cei chemugle păr prau.
3: Eu smisă nu, eu smisă nu să țată nebi urcica păr prau. Ce îți cer asta eu.
0: În bruhano.
3: E dobro, se pol e moja mama păr prau la rabă.
2: Vedeți, vedeți. Vedeți, trebuie tvoj pripravo zajtrk. Sam kruha ni po peku i ne bilo sve na robe. On je vedu da je njej slabo sanče gobe vid. Ampak on je prneso in mogla ih je še
3: pripravo. Ja sam se rekao da je pol moja mama.
0: Eba, on je že joka. Smeša. To je Denis Audičov.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Prižgi radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Radio Geos.
5: Bliža se pohod po Oglarski poti. V soboto, 16. maja, od 7. dalje, na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15-kilometrski dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali s dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali Facebook strani Oglarska dežela. Se vidimo!
7: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
8: Poroka v gostilni pri Japu. Mlado poročenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
9: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
8: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
9: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
10: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
11: Popolna obnova podvozij vozil z antikorozijsko zaščito.
10: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
11: Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica. Na Bregu pri Litiji.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
10: Optika Manja Tim.
13: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
14: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-777-090.
15: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
16: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
17: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
16: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
18: 12. festival Bogenšperk napoveduje
19: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
18: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
19: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
20: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
21: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
22: Radijska mreža, Radio 1.

0: The Reason, Radio 1, dober dan, dober večer, kakorkoli že, ura je 6. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, gremo pogledat, kako je zdele. In sicer v Mariboru imamo 16 stopinj, Slovenska Bistrica jih ima 20, Kočevje 21, Radenci 22, Piran, Slovenj Gradec, Novo mesto, Celje 23, Ljubljana, Ajdovščina, Krško 24, Metlika pa 25 stopinj. Drugač pa zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, se bo pa po noči izjasnilo, tako da ne skrbeti. Ampak spet pa kaže, da bo jutri čez dan nekako oblačnost naraščala, zapihal bo pa jugozahodnik. Zaenkrat ne kaže ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še stanje na cesta, da si rekel, kako kaže?
2: Lep dober dan, umirja se zastoji, le še občasno prihaja do zastoja na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Žal pa je še vedno zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj popovdne. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam je 50 km na uro. Še en radar pa si v Berlingo in sicer v Dobravici pri Šentjerneju, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno.
0: Živjo!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ej, prej sem vas spraševala po prvih simpatijah, se pravi, če se še spomnite vaše prve simpatije, kdo je bil to sošolc, mogoče kakšen pevc, kakorkoli že, in sem prej dobila en lep SMS, Rok mi je napisal, moja prva ljubezen poleg traktorjev je soseda, s katero se poznava že od rojstva, sedaj pa sva srečno poročena že skoraj 2 leti. Kako lepo, take zgodbe imam res rada. To rada slišam, tako da če imate vi tudi kakšno zame, se kar oglaste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: na prometno obvestilo, Dezire, povej, kaj se kaj dogaja?
1: Ja, lepo zdrav na ceste in previdno vsem, ki se nahajate na primorski avtocesti. Pred izvozom Brezovica je pravkar razgnalo pneumatiko na enem kamionu in kosi počene pneumatike so razleteni po celotnem cestišču. Zelo veliki kosi, zato obstaja velika nevarnostna leta. Torej, še enkrat, tisti, ki se vozite sedaj proti Brezovici, zelo previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani, da ne pride do naleta in še česa hujšega. Srečno.
0: Srečno, gremo naprej na glasbo.

0: Bruno Mars, I just might. Nina Marčeta sem s tabo na enki in tako kot vsak vikend, smo tudi tale vikend nostalgični. Obujamo spomine na naše prve. Dali smo skozi prve telefone, prve športe, prve počitnice, danes so pa na vrsti prve simpatije. Eva, povej mi, kdo je bil to zate?
1: A veš, za skupino Game Over.
0: Ja, ne, a res, to sem skozi poslušala.
1: No, glavno, kako da vsak mehan otrok, se nama punčka verjetno, takrat je bil me najbolj začeti čist blond rapper, ko mu je bilo že Stefanijo, če se ne motim, ja.
0: Stefanijo, ja, ej, a veš, da men tudi vse so bile zatreskane od Denisa, se pravi, da ta glavnega pevca, ne? Jaz sem bila pa tudi od tega raperja Stefanijo.
1: Ja, jaz sem isto razmislila tako, ne tisti, pa on je meni ni to, kore bila, sem tako drug, ta. Pa všeč mi je bil njegov glas, njegova kadenca, kakor je.
0: Ja. Se strinjam, pa ne vem, zate, sem jaz, ko sem na mojih, tako zmer so mi bili všeč nasprotni fantje, kakor mojim prijateljcem. Tako tist, kar je bilo vsem mojim prijateljcem všeč, jaz sem ponavadi od tega smer se odmaknila in je bilo nekaj kontrami, ne vem, a sem to podzavestno za nalož delala, ali...
1: Čekam, da jaz sem lahko, treba je bilo kontrirati, vedno.
0: Prosim, nas se s prijateljcem smo imeli dva ogromna medvedka in en je bil pač Stefanijo, drugi je bil Denis. Kao Denis je bil njen fant, Stefanijo pa moj.
1: Sem mnenja, da je po moje so bili oni simpatija vsem več cikletam takrat.
0: To je res. Mislim, vse se še spomnimo tega, ne? No, enim se še danes na tole odpele, zase nam nič rekla. Tako da game over, ubila si del mene, slišimo v nadaljevanju za dobre stare čase.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
7: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Na Marčeta, na Radiu 1.

0: Meant to be na radiju ena, ura je pol sedmih, žujo. Jaz večer in v prvi polovici noči lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu krajevne plohe in nevihte, ampak se bo proti jutru povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da dajmo izkoristiti jutrišnjo nedeljo še.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, da zirem.
2: Lepo zdrav na ceste in previdno na primorski avtocesti. Še vedno je oviran promet pred Brezovico v smeri Ljubljane zaradi počene pneumatike na vozišču in pokvarjenega tovornega vozila na odstavnem pasu. Sicer pa še enkrat opozarjamo tudi na zastoj. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Včasih celo do Blagovice, tako da previdno. Ena radarska kontrola in sicer Silberlingo v Dobravici pri Šentjerneju, previdno v obe smeri. Srečno in varno vožnjo.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Kaj počnete? Upam, da ste izkoristili današnjo soboto, ki je bila tako lepa. Jaz sem bila prejšnji vikend mal na morju in je prav pasalo. No? Kdaj že sam, da mal zamenjaš okolje sede? Ni tako, sam da mal pobegneš od rutine in dnevnih stvari in tako naprej. No? To so ti magični trenutki, o katerih pojeta tudi Glockenbach pa Chris de Serendi. Tako da evo, tole je Magic Moment, radio na glas.

0: Mariah, Nothing Left For Me. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in spet je tiš čas v dnevu, ko vas sprašujem za vaše prve. Danes me zanimajo vaše prve simpatije. Slišali smo že dve res lepi zgodbi, torej, da je simpatija iz osnovne šole s časoma postala žena oziroma mož. Naštevate pa vse od sošolcev do pevcev, kakor je recimo Stefanijo iz Game Over, ampak sošolci so najbolj pogosti, pa ka se spomnimo veš tiste trenutke, no, ka nam je, ne vem, posodo radirko, pa smo bili v naši glavi že skor poročeni. Tako da Nika, kaj bi ti rekla, kdo te predstavlja prvo simpatijo?
1: No, to je bil en fant, ki smo bili v isti osnovni šoli. Ful mi je bil luškan, zato ker je imel skravžane lase, pa pel je, pa igral kitaro.
0: O, se pravi umetnik.
1: Tako simpatičen, ja. tak simpatičen je bil. Jaz mislim, da je on vedel, da mi je bil všeč, pa mi je malo hecu. Ampak ja.
0: Ja, to so une fore, ki ti v bistvu malo nagaja, ne, in ti na ta način pokaže, da si v bistvu tudi njemu malo všeč.
1: Okej, ja, mogoče pa res, ja.
0: Kako lepo.
1: Da, ja,
0: a si imela kakšne fore, a si tako kdaj ga pričakala, ki, ker si vela, da bo on tam za vogalom, pa tako?
1: Pač nisem bila toliko zelo očitna, ampak ja, pač sem se rada zdržvala na predeljih šole, kjer sem vedela, da ga lahko pričakujem.
0: Ja, to pa poznam, evo, jaz sem le ista, tako da razumljivo. Pa šla sem še kdaj na kakšno tekmo, jaz sem drugače obožvala košarko, rokomet, take športe, fuzbala ne tok, on je bil pa fuzbalerček in potem šla še kdaj kao na kakšno tekmo, čeprav me res ni zanimala, ampak kaj veš.
1: Za uči pa.
0: Tako, tako, evo, bravo. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje minus leče pika si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minus leče pika si.
2: Radio Geos.
3: Knjigovodske in računovodske storitve.
4: Kadrovsko in pravno svetovanje.
3: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
4: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
5: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
10: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
9: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
10: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
11: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
12: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
11: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
12: Gramax, vedno pri roki. Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
13: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
12: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
13: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041 774 092.
14: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
15: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
14: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
15: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 7040 90.
16: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Rock and Band so bili tole Radio Imam. Dober večer, ura je 7. Ja, zvečer lahko pričakujemo na severovzhodu plohe in nevihte, po noči se bo sicer zjasnilo, jutri bo pa oblačnost čez dan naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče trenutnih temperatur, Murska Sobota in Maribor imata 15 stopinj, Majšperk 16, Slovenj Gradec 18, Izola 20, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Ajdovščina 23, Celje, Cerklje ob Krki, Litija 24, Semič pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Deziri.
2: Ja, občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ovire pa ostajajo na Primorski avtocesti, torej na počivališču Ravne oziroma od počivališča Ravne proti Ljubljani, zaprt je vozni pas zaradi okvare vozila. In na Vipavski hitri cesti oviran je promet med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi srne na cestišču. Imamo tudi eno radarsko kontrolo in sicer v Krški vasi najdena, meri pa proti Brežicam. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate.
0: Ura je bila glih 7.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Ine, s kime kaj poslušate? Iz službe mogoče? Sklepam, da vas dost delat, koliko jaz. Ali pa ste na kakšnem tripu? Tako, ko ste se mi javila Anže in Darjan, ki pravite, da imate road trip po Škotski, zraven pa poslušate Radio 1. Narava je izjemna, ceste malo manj. Zelo bi ima pa zdajle sedla Cindy Lauper in I Drove All Night. Ja, ta bi lahko rostilo za tale road trip. Pa lepo vas prosim, moj glas sega še na Škotsko zgleda, koliko se mi zdi. Evo, fanta, radio na glas.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta sem vaša sobotna družba na Enki in ej, danes imamo kar ene par praznikov, veste. Dan Evrope je, dan vlakov, dan trebušnega plesa, pa dan mlinov na veter. In glih o teh smo danes mal debatirali, pa ne govorimo o dobesednih veternicah, ampak o naših bojih z mlini na veter. Torej, kjeri so kaj naši osebni boji? Gorazd je recimo rekel, da si zmer reče, da bo sam eno epizodo serije pogledal, pa nikoli ni na koncu sam ena. Lucija, da bo sam en kos čokolade pojedla, pa tudi nikoli ni sam en kos, ne. Karin pa, da gre v trgovino, sam po eno stvar, pa spet, nikoli ni sam ena stvar. Tako da ja, hvala za vse poslane SMS-e, tudi tebi, Alenka, ki praviš, da so zate to kilogrami, ja?
1: To je pa moj večni osebni boj. To so moji mini na veter, ja, kilogrami.
0: Kje pa bi rekla, da je največji problem, a da si rečeš, ne vem, ok, začela bom jutri, pa ne, ali... Kaj je največji problem?
1: Oh, to sem tisočkrat že rekla. Jutri začnem, danes začnem, drug teden začnem, v ponedeljek začnem. Ne, po praznikih začnem. Po praznikih pa res.
0: Ja,
1: no, in
0: ja.
1: Pa je tako.
0: Kjera hrana te pa najhitreje zlom? A so to a sladko ali si bolj na slano?
1: Sladkarije. Ja.
0: Evo, jaz sem pa bolj na slano, čipsi pa take stvari.
1: Aha, no to sem pa opustila.
0: No jo, bravo, pa tudi to je nekaj, ne? Pa sej počasni koraki.
1: Ja, so pa sladkarije, joj.
0: Ja, zmer se nekaj najde. Kaj pa poletje, te kaj motivira poletje mogoče?
1: Ja, takrat, kaj je že prepozno.
0: Ja, glej, vsi imamo svoje mline, ampak po moje so lih te male človeške borbe razlog, da se lahko vsi mal nasmejimo sami seb, pa ugotovimo, da nikoli nismo zares sami v tem, čeprav se kdaj tako zdi.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Marčeta.
12: Na Radio 1.
2: Speč dobre glasbe.

0: Klok, klok, someone else. Paula Smih, dobro večer. Ja, takole imamo, no. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, drugač pa v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Tako da ja, dajte jutrišnjo nedeljo še malo izkoristiti. Mogoče za kakšen izlet, če se le da.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, da zirje, upam, da ni preveč kaotično.
2: Absolutno ne, danes se je kar situacija umirila, občasno prihaja samo do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori proti Ljubljani, seveda včasih tele zastoji. Grejo tja vse do Blagovice, odvisno od prometa, ampak danes je res zadeva umirjena. Nekaj ovir na cesti in sicer na Primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in na južni ljubljanski obvoznici je na izvozu Ljubljana Rudnik iz smeri Kozarje oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Toliko za enkrat, naslišanje ponovno jutri zjutraj, ko se jaz spet vračam v prometne informacije in boste dobili vse sveže informacije že takoj zjutraj.
0: Jej!
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oj! Ej, vsak vikend vam takole priporočam serije in filme, ker vsi vemo, da iskanje kdaj traja dlje kot pa gledanja, ne? Serije sem vam sicer že, po dveh so pa na vrsti top 3 filmi tega vikenda in ker je danes dan Evrope, sem zbrala evropske, ker sej tudi evropejci obvladamo, kaj?
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: young.
1: Miley Cyrus, used to be young. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in ker je danes dan Evrope, torej v rubriki Kaj naj gledam, priporočam evropske filme. In ne, evropski filmi niso samo 3 ure žalostnega gledanja ljudi skozi okno medtem, ko dežuje, ok? Prvi tak je Amelie. To je tak lep, simpatičen francoski film o punci, ki začne na skrivaj izboljšovati življenje ljudi okoli sebe. Magično. In to je res eden tistih filmov, po katerem imaš občutek, da bi moral iti takoj v Pariz, kupiti croissant in se zaljubiti. Taka lušna energija, vizualno privlačen. V glavnem eden tistih comfort filmov, ki jih rabeš na slabe, naporne dni. Drugi je pa Another Round. In koncept tega filma je iskreno genialen. 4 profesori testirajo teorijo, da smo ljudje ves čas malo premal pijani in da bi bili z malo alkohola v krvi bolj sproščeni, kreativni pa srečni. In ja, na začetku gre vse ful dobro. Pol pa si lahko predstavljate, da ne več tok, ne? Ful je tak zabaven film, ampak obenem tudi inteligenten, dejansko malo žalosten na trenutke. Pa še igralec Mads Mikkelsen, ne vem, če ga poznate, je res brutalen v tej vlogi, res se obvlada. Po 2 komadih pa pride še en evropski film, po katerem boš cel večer sumničevo gledal oziroma gledala ljudi okoli sebe.
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Damjano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in danes priporočam evropske filme, ker je konc koncev dan Evrope. Prej sem omenila Amelie pa Another Round, zdaj pa še tretjega. Anatomy of a Fall. In to je eden tistih filmov, kjer prvih 5 minut misliš, ok, sej vem, kam to gre, pa dejansko nimaš pojma. Gre za žensko, katere mož umre pod precej sumljivimi okoliščinami, pol pa spremljamo sojenje in počasi ugotavljamo, da mogoče sploh ni glavno vprašanje, kaj se je zgodil, ampak kakšen je bil dejansko njun odnos. Ful napet film, ampak ne na hollywoodski akcijski način, bolj psihološko. Tak, da ves čas analiziraš ljudi in njihove reakcije, kdo kaj skriva in prot koncu si še vedno nišči ziharno, komu verjeti. Tako da, evo, to je to. Danes smo šli skozi Evropo s serijami, zdaj še filmsko, torej Francija za Meli, Danska za Another Round, pa spet Francija za Anatomy of a Fall. Jaz zdaj drugač počas pičim, mogoče se spet slišmo jutr, če se bom boljš počutila, bomo videli. Vsekakor pa uživajte na polno, prav?

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio Geos. Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
6: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
5: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
6: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
7: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
8: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
9: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
10: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. tesarstvo-bucar.si ali 041 690 705.
11: Promat. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje, nadstreški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mat.si.
12: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Kupujete nepremičnino.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Ena hit mix.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Odkdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio Geos.
5: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
7: Optika Manja Tim. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
8: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
7: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 0-41-83-60-50.
8: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
9: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
11: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, Blokada.si.
12: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
13: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
13: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno...
14: Vrnete ali zamenjate za novega.
13: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s priv...

0: Pivci Litija že 140 let ustvarjamo specialne preje za svetovni trg. Zdaj vabimo novo generacijo, da nadaljuje našo zgodbo. Preveri razpise in se prijavi. Predilnica Litija. Delo blizu doma. Tehnologija za svet.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Radio 1, hit

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Več na bound.si.
10: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
11: V popolnem miksu.
12: Hej, Fonsi.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio Geos.
5: Bliža se pohod po Oglarski poti. V soboto, 16. maja, od 7. dalje, na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15-kilometrski dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali s dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali Facebook strani Oglarska dežela. Se vidimo!
6: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti?
7: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
6: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
8: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
9: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
8: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
9: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
10: 12. festival Bogenšperk napoveduje
11: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
10: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
11: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
12: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
13: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
14: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
13: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
14: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
15: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
16: Sinet, ko partner pomeni več.
17: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
18: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1 Hitmix. Več dobre glas.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nec slavga.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Dajte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radio Geos.
5: Strešniki Golob.
6: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
5: Brezplačno svetovanje in izračuni.
6: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
5: Več na www.stresniki-golob.si.
6: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
7: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
8: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
9: Radijska mreža Radio 1.
10: Radio 1 Hit Mix. Več dobre glasbe
11: v popolnem miksu.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
1: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
2: Radio Geos.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Radio 1. Hit

0: Radio Geos.
1: Moje delo.
2: Je življenje brez stresa le še iluzorna misel? Je stres res nujno zlo? Ali stres lahko obrnemo v svojo korist? Zakaj boste v roke kljub pozni uri hoteli vzeti knjigo z naslovom Resnica o izgorevanju na delovnem mestu? Vse to in še več. Predno vas naslednjič zares strese.